Dhe tani një gjë me juve gra. Juve nuk jeni si burrat. Ju jeni ekstremi tyre. Ose më të mira, ose shumë më të mira. Klab FM, Kape Radion.

Partiti shkrehen njëra tjetrës, por ato fjalë që shkëmbejnë i meritojnë të gjithë vetë. Sikur politikanët të shisnin djath, populli shumë shpejt do të mbetej pa.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemis kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

0: A dini se cila është fuqia e radios? I flet miliona dëgjuesve njëkohësisht, por edhe secilit në konfidencë.
1: Il problema è la radio. Questa radio che non smette e che continua a dirci le stesse cose da tanti anni.

0: dini se si më tha gruaja mbrëm, gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zë?

0: Ai dini si më tha shoku imi punës sot mëngjes. Në qoftë se kësaj lidhje sime të dashurisë do t'i vijë një titull filmi, do t'a quaja Parrall nga e kaluara. Po ti më tha, i ke vënë ndonjë emër?
1: Më zuri ngushtë.
0: S'di e shti thoja? Shti thoja? Jo, s'nuk... Qa ti thoja?

0: Këtë javë shoqërova një turist. Kur ishim te pazari i ri në Tiranë, e pyeta: "Si të duket? Si serial Netflixi?" Më thot: "Aktorë që pinë kafe."
1: Ue,
0: si ta kuptoja unë këtë?

0: FM 101.7, member of the Club FM Network.
1: Truri është organi përsosur, ai fillon të punojë që në momentin kur ti zgjohesh në mëngjes dhe nuk pushon derisa mbërrin në zyrë. Club FM, baje truri në punë.

E, vitet shtatdhjet, kohët kur mbi rroba ngjisnim stampa të huaja. Kampion ishte një palë pantallona oficerësh me stamp TV Philips nga Bechkok Spata. Ai ishte më originali. Këtë po përpiqesha mbrëmtë t'ia tregoja djalit, po më kot nuk kuptonte asnjë gjë. Club FM, Kabe Radio.

0: Tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6:02 minuta.
1: Bëj gaf të humbësh një orë mëngjesi dhe do harxhosh gjithë ditën për ta gjetur. Kape ditën, kape radion.

Terzi. Mirë që java i ku kotë pasot u zjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

0: Ora 6:30 minuta.
1: A je normal ti?
2: Pse, qa ka që nuk shkon?
1: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
2: Qa kuptove?
1: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
2: Qysh bre demo verzion?
1: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegu s'flat.
2: A, ky vesh me muzik flat.
1: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
3: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
4: Është shumë e thjeshtë të kuptosh pse ajri në mëngjes është i ftohtë. Ka ndenjë gjithë natën jashtë. Mëngjes, kafe radion.

0: shtunde të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek me normë preferencialit të interesit. Kampanja valide diri më 18 qeshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontakteni qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
2: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar të rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qaf.
3: Red Bull të bën me krahë. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.
4: Mëngjeset në Radio në Club FM janë shpërthyese, aqë sa dëgjojnë shumë largë. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh, rezato me klubin e mëngjesit.
5: Mirë mëngjesit!
6: Mirë mëngjes, mirë mëngjes. Mirë mëngjes gjithve që na dëgjoni në frekuencën 101.7. Ky është klubi mëngjesit në këtë të premtë të 12 qershorit 2026. Un jam Flori, kam bledje në krauntin të majt.
7: Mirëmëngjes.
6: Dhe Elin përballë. Mirëmëngjes.
8: Oficialisht.
6: Zyrtarisht. Zyrtarisht. Ç'është duhet?
8: Hey, uroj që ta keni një ditë mbar, sot mos me një ditën si unë.
6: Sa bonet ti? Çfarë më mëngjes nëse ndo?
8: Po, atë na sikur i nxjerr vetes punë.
6: Po.
8: Edhe thu, hajt të bëj një punë para punës.
6: E nuk bëhet punë para punës. Mirë bëhet punë. Tani vuam punë.
8: Del diçka më shumë
6: sa sepse. Ash për publikun.
8: Po mrash, po amush benzen.
6: Se kom qef mi ditë këtë
8: story. Edhe pash hajde, po i bi mrapa.
6: Me mëngjes benzen.
8: Mrapa. Po thash anë zobre së me një canë malirë.
6: Po në ashtë edhe malirë mas detve.
8: Uroj që jo.
6: Ajë të këshyrim.
8: Shko ajo në mrapa stacionit autobusave për fune. Hej, qëfar uje? Po dhe një herë ashtë e hungra në sy, thash hajë se kur gjë.
6: Po që shjo, hine.
8: Tu hi, thash. A, po më do këtë u po për apërë. Me tira apërë në klubi më nxesit një apërë, ju lutem. Edhe jo, dash më këthyri këfarë, së po mas një u po këllon. Kolon.
6: As, po, tu mos mujt me kalu që anej.
8: Me kalu, edhe kjeret për mas, e shtyl, e mos malësho. U djersit, adë më këtë që u jë marë.
6: Të zhjus të ndrua, për shes ka së ndo me më nxes.
8: Mos u logarit një në qatë rrugë. Se okay, këmë po njërë që shfryzojnë rrugën këtu të stacion e autobusave,
6: po,
8: nuk ka shansa me kalu.
6: Bravo, edhe informacioni rëndësishëm. Kujdes, sot është e premt të dashur të gjus, e premtja e dëshirave muzikore.
8: Po, te kalzona që shenise, sot ditëm, pas një mbramje.
6: Tre kartona të kushin lojën e parë, që është këtë botëror kështë oblet?
8: Para me nënë 2022, në komplet botëror në shumë konë 4 kartona të kushë.
6: Tre në dëshën e parë.
8: Qka nuk ndodhë në Amerikë.
6: Po, që të Afrikanë të jugut, bëjshin të orblet, shajatim, shajti, të
7: panej, të panej. A, shu janë pësua, shka.
6: Gjithësësi, filloj me spektakl në kuptimin. E asoj që shfaqi ndeshja pare botërorit, në kësi ka fitoj 2-0, si që pritej. Po. Në fakt, prisja që nivelli lojës tishte halama i lartë, për shkak se nëse, po Afrikanët nuk është dhe shfaqin shumë nga futboli, pa ide, pa shumë plane për me lujt. Mirë po si të qofë është veç fillimi, ja? Janë
8: sa kam të nga të botërorit të bënë në Allahile?
6: A, po tash hajt, po e quj 2000... 14-ën.
8: Po.
6: Unë i kom përcjell plot.
8: Çe ke komentuar
6: po pjesë aktive. Shumë valla, shumë. 2010, pastaj 2014, 2018, pastaj evropianët mes mos harro.
8: Po, po, po.
6: Kallavllak, po, po. Kallavllak. Ama që kjo është pak më i veçantë se ka shumë, shumë ndeshje. 104 ndeshje janë total, 48 kombëtare. Prandaj edhe shikuesit e kampionatit botëror këtë vit, ndeshjet e forta kanë më po pak më vonë. Pak më vonë.
8: S'kem çfarë.
6: Ka shumë ekipe dhe janë kështu mix, të mëdha kundër të voglave. E nuk mund të presim shumë cilësi, po themi, në aspektin e lojës, por si do të qoftë, ishte një spektakël, mënyra se si filloi, me himnet, me gjana, me ka ndryshu se në Amerikë komercializmi plak.
8: Tjetër nivel.
7: Neza tje komercializmi, bashkë.
6: Ke po, vletë bojnë anë, ta bojnë film, Super Bowl, u kallë.
8: Jo, asim pak ma shumë detaje në rubrikën e sportet.
6: Pa tjetër,
8: se kemi do mesazhe me lexu.
6: Me një herë mesazhe.
8: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi dhe plot zamra, e nisim me Halimen edhe sot.
6: Mirë mëngjesi, mirë
8: mëngjesi. Mirëmëngjesi o Alem, ku je nisa, qaj të boa? Mirëmëngjesi o Yje, na thot të Rea.
6: Mirëmëngjesi, Rea.
8: Mirëmëngjesi o busqeshja e vitit.
6: Mirëmëngjesi.
8: Busqeshja e vitit është Rea.
6: Gjithkesh. Okej, mirë shumë.
8: Mirëmëngjesi Yje, na thot edhe Besarta.
6: Besarta, mirëmëngjesi, mirëmëngjesi.
8: Oj, Besart, tjerët ko kësë gju, ka je nisë.
6: Besarta që shtu ka puna e, qot me mëngjes edhe krym pun.
8: Në kërdit të
6: vranët.
8: Po të në dosha vërme kry një pun, se thash mas dhejtve sun të nëzukur.
6: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numëri të telefonit ku mundin e me i kërku dëshira të muzikore për sot, sepse DJ jeni ju, e si këngë e parë në ka përgadit pledit Teddy Swims.
8: Unë e kom edhe një.
6: Ma vonë.
8: Haj.

0: Hammer to the Heart, Teddy Swims, një nga zërat më fantastik të kësaj kohë e almësart në rëzi.
1: Mastamit.
0: Mirë mëngjes, gjithë dhe që jeni bashku klubit mëngjesit në këto momente kur ora është 7:08 minuta.
1: Po, po, Halime na ka dërgu një mesazh duna me lezu.
0: Ha, lezu e.
1: Ka thonë, a, more, al, të nuk e din që është me hinut kryqës në ngush, në shleper, e mos me mujt me kalu se ngush, e mos me mujt anja së mrapa më këthy se kolion. Hej, fuku, për një me kjaq, une mu më vjen shumë kjaq, unë gjithë ju lësha ju dho për parësi kamionave, shtepirave, se më dhimë,
0: jo, se jo. Tonaj... Unë ju dhovit se tut në zendë majtë rogin.
1: O, ju mu më dhimën shumë.
0: Pleuratin adot, mirë më nxesi. Mirë më nxes, Pleurat, mirë më nxes, ty dhe gjithë atyre që më nga dëgjojnë, më saroni e premë të sot. Hajde Halim, na i kong për ty, na i kong me shlepera,
1: na
0: me... i kong me kamiona.
1: Një kong për Halime, na ka lyp dje, When I Get Older.
0: When I Get Older.
1: Wave and Play.
0: Okej, okej, kong e mirë, është kong e mirë. Kong
1: për Halime t'ju alëshojmë, Besarta ka thunë në punë sot para dite, po kur jam me vlonë, me kjarë vi një orë mahirët, e qka bën këtë një orë shoj Besart? A e ngojnë krypër e më gjithë?
0: Qërë, mëjtë, qështë, do i kam, Besart, mës. Ke po do me dit kjo e, le qa bon atë, qa bon anë, qa bon knej.
1: Për qka jem këto, me dit qka po bojnë, qka po bojmë. Apo,
0: dëmë vjetë qërëshor, 1999, trupat pashrujtës të NATO-s zbarkua në Kosovë.
1: Po, me dit e vetë kanë.
0: Shumë i mirë, shumë, pse së shfest sot të vla? Sot e tje,
1: po i kem do festa me Europa tje me zdiqka. Është jo apatriotike për shkak të rëndësisë së datave. 12 qershori literalisht mund me thonë që është fillimi i një epoke të ri për vendin tonë.
0: E vërtet, trupat e para të NATO-s, më sapo lexoj, që hynë në Kosovë ishin forcat speciale të Norvegjisë el, dhe ato të shërbimit special aeror britanik.
1: Ah.
0: Edhe informoj interneti po të kënaqë se çore
1: unë po në 27 shtete që marrin pjesë në NATO në Kosovë.
0: Qashtu, 50.000 trupa, 50.000 trupa, kontingenti i forcave pashruajtëse përbëj nga mbi 50.000 trupa të dislokuara për të garantuar sigurinë.
1: Ndokët, nëse nuk gabaj, edhe disa shqiptarë pri Kosovës kanë shku në Palestinë. Do më thonë jetë
0: po,
1: misjon.
0: Po,
1: është
0: fundmi, po, është një gje bukur, gje bukur.
1: 12 qëshore gjithashtu dita e botërore kundër punës së fëmijëve.
0: Ah,
1: më thonë organizohet çdo vit International Labor Organization për të rritur ndërgjegjësime mbi shfrytëzimin e fëmijëve në punë, që fatkeqësisht në vendin tonë është shumë numër të madh.
0: A konsiderohet punë TikToku?
1: TikToku?
0: Që mbi shfrytëzojnë fëmijë, kështu në
1: pa e mundet më kënë edhe ajo.
2: Dhe në momentin që merë pagesht, jo punë, por super puna.
0: O dhe, se po dojnë, po thote, e ki po fëmin kërë po dalin, më ka thonë babi, ajo është fan, dhe më thonë, më stemarim kështu, se edhe unë e pe hi felit ka njerë, po kështu më kujtu me njerë. Më ka thonë babi me reklamu, se me thonë biznesin. Që të është me nejtë. Që të është, diska, e ke po që të trendë në asë, paske po, fëmija, shumë mirë.
1: Dyshysh, hajde këta prind që i aktivizojnë fëmijët në TikTok, po folin në mënyrë ma të lezeqme, është pak ma ndryshë se disa të drejta parimore nuk ju mohon, qysh ju mohon fëmijëve që dalin në rrugë me lip lëmosh,
0: me i pas të gjamat,
1: ata nuk vjojnë shkollën, nuk kanë asgjë një jetë normale që i kanë fëmijët pjesa tjetër, apo kupton e fëmijëve.
0: Po, po, kuptoj shumë mirë.
1: Se tash TikToku bodhe me çaf edhe trasa besojnë në rastet ku fëmia me dhunë detyrohet me hin TikTok për shkak të prindit, ndërsa kjo puna që bëhet në rrugë detyrimesh mënoj që bëhet
0: po,
1: me dhunë.
0: Po, po, po, është maron. Where Blue Day Go Val? Po, që është
1: blu? E paske ditë e maherë.
0: E djekëm këshyrën.
1: E paske ditë maherë.
0: Ko gale Superman Day, po që kam la për shtypje, ishte një ditë në Shtetet e Bashkuara, edhe ke National Loving Day. Ko ka një ditë e cila po e përkujtoj ka një datë të rëndësishme në histori të Shteteve të Bashkuara, el, kur Gjykata Supreme e Amerikës e ka heqë ligjin që i bjen anti-miscegenation është shujtë atëherë në 1967, pas ka pas një ligjë ku i ka ndalu me u martu personat në racat të ndryshme, do më thonë.
1: Ah, okej. Okay.
0: Edhe mas ne e pas ka hik qatë liq, e po përkujtoj ka gjdo her me 12 qërshorë të 1967.
1: Interesant.
0: Se si janë leju edhe ish pas shku fel kjo varpune, se ledzova pak, do më thonë ishin konë një qift, që janë rrit në Virginia dhe pas taj më vonë kanë vendos me o martu, edhe i kanë, nuk i kanë lonë, kanë thonë nuk mund një më martu, kjo është ilegale. Edhe ose u dosh me i dënu, kishin pas dënu një 3 vjet diçka. Ma vonë gjyqtari u ka thonë qëre nëse s'doni me najtë në burgje kështu, duni mu largu 25 vjet prej shtetit të Virginias.
1: Okay.
0: E janë largu wow. E tek ma vonë e kanë heqë këtë legjë dhe kanë pas mundësi me u martu njerëst.
1: Për fund e kemi edhe një tjetër event që shënua sot, 12 qershori dita e kuqe të rëndafilit, Red Rose Day. Dhe jo zyrtarish dhe më thonë festohet dita e të rëndafilit të kuqë, njëtë si shenjë, dashurie, respektit dhe mirëqenje. Të rëndafilat janë kultivuar për më shumë se 5.000 vjetë dhe konsiderohet një ndër lulet më të njohuna.
0: E vërtet. Që besuar ta po thotë jam çtu tu prit autobusin trafikut urban, një djalë po ngon muzik, blet po thotë, edhe po kënon më të madhe.
1: Shoja ti për inoti ka pe femën më të madhe ty.
0: Çaj thuhet këna.
1: Nga bile mirë, çka duhet më ngu.
0: Hajde na këngë të preferuar, kush është këtu? Halimi, Area, Pleurati, Besarda gjithashtu. Ftofja Besarda çati thuj, ç'ç'ç'a po ngojone.

0: Djell me shkëlqim apo shipa mbarim. Syt nga qielli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit.
1: Klubi mëngjesit e sjell Motin edhe sot, po jo me lajme të mira.
2: Gjithvesh jena, gjithvesh. Të syt nga qielli.
1: Qëra, syt nga qielli, nuk po shoh në bas të aku weather, që pa marrë shi. Po, me gjithat me i këshyra rat, nuk po do këtë njëjtë.
2: Vranët, ja.
1: Vranët edhe është rësus, po do këtë që ka me po ashi, po me gjithat në bas të aku weather, jo.
2: Okay.
1: Temperaturat aktualisht po shënojnë 12 gradë, 11 ka që minimale, ndërkohë maksimale do jetë 19.
2: 19?
1: Sot do kemi një ditë të freskët.
2: E freskët, definitivisht. Dhe sa është mëngjes, freskët është.
1: Po.
2: Sa është aktualisht, veç të sho?
1: 12 gradë.
2: 12 gradë,
1: po,
2: dhe
1: po. Ndërkohë, po thot që nesër do kemi pothuajse të njëjtën maksimale do jetë 22, minimale do jetë 8. Do thot që mbrëmja e sonme do jetë edhe më e ftohtë. Edhe po ashtu do kemi vranësira.
2: Na lajmë mirë, Oel, na lajmë mirë.
1: Dilën, të djelin.
2: Hajt, ditën
1: e djel, do jetë 11 deri në 26 gradë me djel.
2: Okej, okay, shumë mirë.
1: Duke është edhe hanja, masnej, po doko që java tjetër me qenë mirë, me temperaturat larta, të më thonë me këtë javë, po e përshëndesim vranësirat dhe shion.
2: Për gjithë
1: po,
2: juve
1: që... Po, mu sot po më pëlqen për veti koha, fresh...
2: A që shtu kisha fa?
1: Po,
2: a, super. Pjo, tregoj dhe gjuzve dhe për Shqipëri, në Durës, alë,
1: përshkaj.
2: 26 është maksimale, 19 minimale. Top, top, top. Në që shtu duhet?
3: Në unis, do me thonë.
2: Pa, pa, unis të lirisht. Se që shtu duhet, betë? Se kur është 30-30 shtu, është shumë.
3: Ja, është tepër.
2: Kështu që kjo është, është tamon edhe djela njëjtë, kështu që Shqipëria paska me qenë super mot javën që po vjen, do edhe fut java, po dhe java që vjen.
1: Unë e këtë javë e këmë bom plan Cineplex me shku, me po Scary Moving.
2: Hajde për hajr.
1: Për juve nuk e di, njëherë për njëherë në ditë nuk e kam plan.
2: A jo, a?
1: Njëherë për njëherë.
2: Njëherë për njëherë jem punë, ma vonë.
1: Çata po.
2: Nëse shkon për dy ditë.
1: Po ashtu s'm kam e sen tjetër.
2: Çka ken ca këngë, na kërkuan ca këngë El.
1: Rea na kërkon Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. Të disponohem me pak.
2: Okej.
1: Po ka sot. Po ka sot për gjuna, sot Rea.
2: Për gjuna, për gjuna koha. Po apo shkojmë me Whitney Houston?
1: No, by here it comes the rain again. Ka thon Halimi Masishi, do më thon nuk po don waving flag.
2: Don't wave me flag, ha?
1: Jo, bre.
2: Jo, në kanë asilin që shdo me kongë sa nej, sa kënej.
1: Po në aluin. Luna, halem, luna.
2: Ajde, ajde.

0: Thënje bukur është frymëzim për mëngjesin. Thënja ditës në klubin e mëngjesit.
1: Asit ishte dita e të kaltërës, dita kumëtare të kaltërës, apo jo, El?
2: Po.
1: Kam një thani që lidhët me qëta.
2: Oke, okay, hajde në gjojnë.
1: Kujdes, bled. Mund të jesh nuanca më e bukur e gjelbër në botë, por nuk du t'jesh kur mjaftushëm për dikë që ngjyrën e preferuar e ka të kaltërën.
2: Po, mos e vërtit.
1: Shumë e thellë.
2: Shumë
1: e thellë atë e sakë. A, është e sakë, të kaltërën, më vjen keq si më nëshme kone e gjelbëra më e mira. Ama nuk jam aty unë.
2: Po,
1: nuk jam aty.
2: Edhe veçanarisht kjo shkon për vajzat, që zakon, ose edhe anasjetas, në lidhje, që japin maksimumin, e shkojnë së po shkon, japin zora të... kur si e si e?
1: Si e desa ta, qaf, qaf,
2: japin zora. Që e dikon që i pështot është...
1: Dije dikon që i lyp kaltën.
2: Po,
1: saktësisht,
2: saktësisht.
1: A dhe shë?
2: Edhe njët, gjdo sa në funksionon me këtë metodë. Na zakonisht, qëra, jena ashtu njerë që knaqe me pak, në përgjithësi. Edhe
1: jena,
2: i lojmë, për shkakun kemi aspirata shumë ndaja, edhe jemi me një punë, thëmë, haj përrim qëto se rruga jo shumë e madhe, po për kena lirina në ikni, edhe kur nuk i ndjekim, nuk e ndjekim qatë kajtë për tënë, po mesë me edhe gjelë për të hajtë se mirë, është një. Realisht dhëtë me kënë që këtë që e thaë.
1: E vërtet, mirë mëngjes gjithë dhe mirë mëngjes krejt juve që një bashku me klubin e mëngjesit në këto momente, ora 7:26 minuta e premte të 12 qershor, është dita ku ju jeni DJ, kështu që në shkruani.
2: Kom një mesaj për besartës, në ka dërgu që një kopsht e ka shpallë sot si dit pushimi letemi për shkak ditës së poqës, edhe ka pyetur sot fesë zyrtare.
1: Jo, nuk është fesë zyrtare,
2: po si duket, disa kopshe kam vendos me abo vetës pushem, që se të regani, a i kene dhe ju fëmijët e ju im pushem, apo vishna kena me të punu e s'po din që apo ndodha ne.
1: Gjithë punojnë, në momentin që është fest zyrtare, gjithë janë në përpuna.
2: Një mirë mëngjesi na erdhe.
1: Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi.
2: Mi gjeni po të regani, a ku është mi gjeni në këto momente?
1: E shtash mund me konë të rethi me i flamurit, është të shkua ne, i shtash unisë.
2: Hajde mi gjenë, sa është aftu, Flori?
1: është kënga, dhe të shkojmë në reklamat dhe pasaj të të kremi me kuizin e personajit.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaluar se beko 9 kg 1400 rotulime me super çmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
6: Ej, ku je, çfarë bën?
7: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
8: Infinit, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online së të ditë. Epko, falshli.
9: A e lodh të punu për i shpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu më mri krejt, tu punu power on, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hin bukirat e pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 këste të menagjueshme.
10: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
11: Albi. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
12: E di atë ndjenjen kur e hap dollapin dhe asgjë nuk të pëlqen? Edhe ne, prandaj koleksioni i ri pranverver 2026 në Sellio nuk është këtu për të të ndryshuar, por për të ta bërë punën më të lehtë. Pa sforcime, pa komplikime, vetëm liri lëvizjeje, ngjyra që kanë karakter dhe stil urban, ata të cilët e duan Sellion e njohin mirë. E janë në Albi Mall në Prishtinë dhe Gjilan, Galeria Shopping Mall apo Central Park, kapi të reja të sezonit, Sellio. Normalja nuk është dukur kur kaq cool.
10: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
10: Një minut
11: me Albi Fashion.
10: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
13: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
14: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Një personazh është parë. Shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personazhit në klubin e mëngjesit.
1: Kush është i gatshëm të zbulojë emra këtu në klubin e mëngjesit? Agenti më i fort nga gjithë. Kush është ai? Kush është ai? Ajeti el. Apo Bledi? Bledi është agent, se ke po pak fol, po ato pak i ka kështu pikante, ëh? Tik godet.
2: Ku je o Bled?
3: Personazhi, po.
1: Mirë mëngjes gjithë dhe që jeni bashku me klubin e mëngjesit në këto momente. Sot është e pramë të 12 qershor, për ndryshe ora 7:38 minuta. Edhe jemi të kuizi i personazhit.
2: I kom nja dy mesajë që duna mi ledzu këtë dhe mesht. Reja ka thonë që sot shkollat e kam pushim.
1: Po, pre se pas na ditë që na që s'kem fmi s'pe dimo e alë, sa me
2: po?
1: Valoj, sa
2: me ba?
1: Qa ashtu?
2: Edhe po thot, po e shumë motrën tu flajt, lakmi po i marë. A, moj, në rria. Kur e kon shkollë, si ke marë lakmi, të shumë me bu me kryshtë shkollë.
1: Gjumi sa një mirë.
2: S'kim.
1: Gjumi është
2: edhe
1: i mirë.
2: Edhe besorta e ka lyp, ka thon, me qenë si jemi të premë të në dëshirave muzikore, për mu Flori Klajdi e para.
1: Do ta kesh, besorta, do ta kesh.
2: Vetëm për besortën.
1: Kuizi personal.
2: Bëni gati telefonat 049-55-11-44.
1: Kujdes, APR, asistencë e përgjithshme rrugore është problemi. Fantastik problem.
2: Për pak po ata nevoj për to.
1: Nima.
2: Apo që meti atje, po në ujnë.
1: Që hine fel aty edhe skedit not me vetur. Okej, El, qa ke mujt me pa më këto dit në i aktora në i sen?
2: Jo.
1: Politikanë të s'jënë të dollë shumë, hajtë mësështë. Vështë
2: në fanë, kërëna të qyë personaj, që ka do, që se lëndo, le themi,
1: që, profesion e kështu?
2: Po, që lëndo profesion, ja gjenë di ka një lidhje, ose të familjës e ka një nësën që ashtu, ose
1: jo, të qka,
2: po.
1: Doktor, bletë koka.
2: Jo, bre, doktor
1: ose doktor, së është ta?
2: Po folik ne jo aktor, jo politikan,
1: si
2: jo
1: kështu. A, si ka showbiz, po, kësësane.
2: Krejti ka. Jo personajë, po është dhe ka një lidhje, dika.
1: Ka një lidhje. Influencer, ose influencere. Se jënë bo kalablak, shash, edhe po menojnë që i din krejt. Dolin, ja, ke po. Get ready with me, edhe flasim për gjithë shka.
2: Jo.
1: Donald Trump ka vendosur për këtë. Pak minuta po vonë, do të kjo kremi, ha?
3: Një pak kuriozitet jam të di, a mos ka qenë ky personazh dje në futbol në
1: ngjarje. Ai ishte aty në Mall, po bravo.
2: Jo, është famër.
3: Aty ishte niveli i lartë i famshmëve prandaj
2: pikë. Ishte famër.
1: Ah, okay, okay.
2: E kemi një famër.
1: El, është ç'a mund të jetë? Aktores ishte, doktoresh jo, avokates është. A njohim kështu familjarisht që tha ka të silsh lidhët
2: ka? Qërë, ja njohim burin, ja kemi njoft babën.
1: Ja kemi njoft babën,
2: po,
1: si jeton më
2: babaj vetë. Nuk jeton më babaj vetë.
1: Thamën ja, ke apo?
2: Po, ja njohim vlon, e ka pas më një reality show,
1: e
2: ka një pamje interesante.
1: Apo, a i ka kopë të 30-at?
2: Po, i ka kopë.
1: A i ka kalu 20-at?
2: Veç, ami 2 minuta se me musha, unë e pak problem.
1: Po, kështu me, a nuk po më nëshmi janë qilu kështu me i po, a?
2: Njëri që ja huqë ma shumë se unë e
1: hitë. Pësë shumë më se ditë, të më se ditë.
2: Qenë ka 80, po i bjemi pas 26 vjetë.
1: 26 vjetë, mirë shumë. Te që të në anëshit të lutëm nga shkruaj mesaj, sa po ta kuptosh, kush është personajë për cini, po, El, mësë është këngëtare?
2: Po, është këngëtare dhe jo vetëm.
1: Dhe jo vetëm?
2: Periudën e fundit,
1: ja, po qëre?
2: I ka hi edhe një rangu tjetër.
1: Shete. Të
2: profesionit.
1: Hajde. Politikane ka bled.
2: Po, ka fillu me umar me politikë.
1: Ka fillu me umar me politik, e burë, edhe burin të janë joma.
2: Po.
1: A umar edhe buri me politika?
2: Edhe buri vet me politik është marë.
3: A ty dhezë, daja, ty dhezë.
1: 049, po, 55-11-44, na shkrua një mesaj për cilin personaj po flasim. Do më thonë, bu e vlon, edhe vlon të janë joma? Babën e krejtë që shtu i janë joma,
2: familjartës
1: të shprafë.
2: Po, familjartës është, definitivisht.
1: Po, kjo këmëtarja, ati kaldas ma tela jo?
2: Po, ka këndu, këndon edhe, ndarës ma së fundi e po ashtë para lejmëre me tajnën e bune.
1: Që kërë një,
2: po, ke diçka shumë e qitë një storje me tajnën.
1: O, do më thonë, edhe me tajnën edhe mi kaldas ma tela?
2: Po, po.
1: Do më, edhe bënë rap, edhe i kaldas ma tane.
2: Jo, kjo rap nuk bënë, jo. Jo,
1: bëshpaj që
2: ndo një bashkëpunem ose diçka ka me pru bashkë.
1: Ti tha mjerët me poli, a u konë edhe deputete, a? A është deputete?
2: Qëta është fundi ka kam didu? Nuk e di nëse ka bu ende votat.
1: Ah, okay, është domethënë edhe kashin kandidat edhe këtë herën e fundit.
2: Po.
1: Ku jeni këngëtar, bre? Kush është më 049-55-11-44? Na shkruani për cilin personazh po flasim, 46 vjeçare. Amo hell, kjo e kallë dasmat, po, a bon edhe muzikë kështë të mirë fillë, kësi
2: po,
1: muzikë
2: po, po, taman, po,
1: ha,
2: po.
1: Me një zo fantastika, po, po, e që loba, u kry. Bile
2: blonë,
1: blonë e soje një dhe personalisht kështë. Kemi punu bashkë një kohë.
2: Po.
1: Mirë shumë, bravo el.
2: Vlaj soj ka qenë me njënin për reality show, njënin për Big Brother.
1: Mm-hmm.
2: Adhe që aty mur pak ma shumë fom.
1: Pa tjetër, pa tjetër. Me flokt mdoja.
2: Ah, vlau, po.
1: Okej, okay, bravo el. Ama është aktive, bra, po këndon kove të fundit, a u fokusu komplet të politika?
2: Besoj tash u fokusu të politika, me qenë se buri vetë mu përshkak të probleme shëndetësore, nuk është okay. Rekom po aktiv.
1: U futa është të me po më skona i kongë, rishta zi, po valla nuk asë. Nuk po mui me po.
2: Po kryesisht muzikën, qështu muzikë klasike, le të themi.
1: E, pas ka pas një kongel, që sëmë pëse pas në dëzgju, turp më vi, blet.
3: Po jo mërë e qa turpi?
1: E pas ka pas një kongë Bab.
2: Apo?
1: Me titullim Bab, po. Që, u do është në me dëzgju këtë kongë. Po nej se, apshe halët po të kapin gjitha nej, edhe s'bo munësh me u koncentru, ama bo valel, nuk u ka kun qash aktive në këtë kohën e fundit shumë e krimtari, nëse mund të ashuajmë përsa e përket muzikës, edhe fokusit tashmo është diku tjetër, aty ku, edhe fokusit gjithve është, ha? Se janë tu numru votat alo, nën ethe ko ka personaje, po t'kallëzaj.
2: Po thash.
1: Ani kur po, nej se gratë me kanë malet blet, vëlla, se i pështoj që kjo kota gjinu.
2: Po.
3: Po, se kanë caktume.
1: Tani burat po jesin jashtë.
2: Po ju rikujtojmë në 049-55-11-44. Kush është ky personazh? Do më thonë, këngëtare, politikane, është mm-hmm. vajza e një aktori, e martuar me një politikan. Nënën e ka po, e ka doktoresh.
1: Që, apë, shë që u lidhë dhe me doktor. Tash,
2: krejt e ka, krejt profesionet e mundshme.
1: Bravo.
2: Vlam po ashtu me aktrema.
1: Po.
2: Paska mbaru shkollën në Akademinë e Muzikës.
1: Po, është kështu, është këngëtare me shkollë blet. Kujdes. Okay.
2: Nuk është veç hajt shkelë shkollë sa tuin. Edhe
1: nuk e di, po.
2: Po.
1: Po. Se ti do, çfarë mund na më thonë
3: çka rehatume? Jo, rehatume jetë në rregull është.
1: Por ndryshe këngëtare mirë fillt.
3: Okay.
1: Ta potencojmë edhe këtë blet, se duhet më potencu sa gjëra. Në një kohë ku shumë gjana shkojnë kështu si Arden. Më do.
3: Me dy menje.
1: E rëndësishme është me potencu që është këngëtare.
2: Me gjithat, një përmisim se paska kandidu edhe në zgjedhjet e kaluara.
1: Po qysh jo? Bile ka qenë deputete?
2: Po, deputete paska.
1: Qysh jo? 049-55-11-44. A, pikë, dhe janë inicialet, nuk e di që a me thonë, më veç mi jam të rëgujame.

0: Kush është para apo i pari? Çka ka dhënë përgjigjen e saktë kuizit personazhit?
1: Pyetja Flori, a ja vlen te ja ka vlema dhe ja përgjigjen e parë?
0: A ja vlen? Është
1: super shpërblim.
0: Po qysh si ja vlen te? Apo r? Pako plus asistencë përgjithshme rrugore. Elli për pa ka pas nevojë sot. Vishkëll i shëmecë atë po të kallëse. Elë ti e ki fitusin, apo?
1: Po.
0: Okej, po, ledzoj mesajët direkte. Hajde. 4-2-7 që nga shkom për hertë par. Adelina Paci.
1: Okej, pikrish Adelina. Adelina
0: Paci është personajë. Gjithashtu, 226, agendi 226 me numërën e fundit, nga thotë mirë mëngjesi. Adelina Paci, mirë mëngjesi 226. Falemderit që jemi klubin e mëngjesit. 698, gjithashtu. Adelina Paci, po ashtu na shuan për herë të parë, 434, thot Adelina, që shkurt, pa e kompliku, hish, 5-2 nishi, gjithashtu, thot Adelina Paci është personazhi. Bravo, Adelina Paci, me gjitha të mesajat që i ledzova, personazhet që, ose njerëzit që i ledzova, nuk ishin ma të shpejtit e.
1: Po.
0: Nuk ishin. Arbendi, po na shkrun.
1: Hajde, që ka thot Arbendi.
0: Adelina Paci.
1: Është pikrisht.
0: A duhet me thirrës se vola imron, jo Arment, lojën e organizojmë vetëm me mesazha i nderuar. Faleminderit shumë që jemi klubin e mëngjesit. Këtëherë nuk ka qenë më i shpejti, urojmë që herave tjera me qenë më i shpejt. Kreshnikja gjithashtu është me neve, thot Adelina Paci. Mirë mëngjes, na ka thonë zonja Vahide, përveç kësaj edhe është përgjigjur Adelina Paci.
1: Zonja Vahide.
0: Zonja Vahide është të vazhdimisht me neve.
1: Do e nisën me 001 që ka thunë thjesht Adelina.
0: Adelina, po s'ki qka të?
1: Besoarta ka thunë Adelina Toqi.
0: Mm-hmm.
1: Për momentin është e 21-ta në listën e votave, në prakt kalimit është.
0: E, apeshe.
1: Okej.
0: Okay. Apeshe, afer koka?
1: Po.
0: Afer.
1: E po ashtë që ja kishu vëvëja me vota diasporës një pikë mëre, një ulse, ledëkës.
0: Me do lojme që i pash kishku diku një telet e diqka përqind vetëvendosja me votat e diasporës.
1: Po, me atë sajtë që në hapë dheri, sa është një vot, një ulse ja mur LDK-s. Do më thone humbi një ulse LDK-ja. Edhe...
0: Qa në mbeti?
1: Në mbeti fitusin.
0: A, të mdëm.
1: Hajde.
0: Emocionet në maksimum. Dë gjoj një zamra, por ra. Kujdes. El, a unë atë e përdo me shkëm?
1: Hajde, se përshkëm reqa e pjesë
0: shka. Ladies and gentlemen,

0: Please welcome the winner. Fituosi quiz të personajit është Gazumendi. Bravo Gaz, bravo Gaz. Sfa numri pas kamerë.
1: Shumë mirë, po.
0: Po mu i ka me shqit për naj taksia, naj sana.
1: Te për dir?
0: Gaz, konsideroje, konsideroje.
1: Adelina, apo që Gazumendi?
0: Po, apo rë. Apo rë Gaz për ty, asistencë përgjithshme rrugore, është pështem po të kalzoj. Me bu me të metë dikun vetura kesh ti. E shfrytëzon maksimum, sepse janë shumë efikas apërëja, edhe të rinë gati për me të bo sidje. Shumë që na shkuaj në Instagram tek mesazhet në Club FM Kosovë, edhe do të njoftosh pastaj për detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.
1: Kresha na ka shkruajt.
0: Kresh, mirëmëngjesi.
1: Mirëmëngjesi, ka thonë Gjesi, Gjesi, ajni për një vec.
0: Vec po, po edhe për një kong të i të preferume.
1: Poni me. Sot i kemi ditën e dëshirave muzikore, Kresh.
0: Po.
1: Kështu që përveç vicet, e presim edhe një kong.
0: Edhe Gazi që fitoj, po, edhe Gaz.
1: Po, Gazi, ka thonë falenderit shumë. Po, Gaz, një kong të lutna.
0: Bile është obligative se du t'mja dërgu apo rës, që kur t'vina ta me ditë qëfar kongën dëgjën në vetur.
1: Ta lëshojnë edhe kongën.
0: Okej. Okay.

shkoa që të shkoj me reklamat, dashur dëgjues, mos u largoni nga frekuenca 101.7 nëse duhet, sepse jeni në punë, atëherë keni clubfmkosova.al në web, gjithashtu edhe aplikacionin tonë iOS edhe në Android, kështu që qëndroni me klubin e mëngjesit tonë Club FM Kosovë.

today. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandese, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7.

0: Çan më shumë, një kafshat sot e nesër prap. Nuk është vetë qef, për zakon i ri. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjetë. Ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shprizu zbritjet. Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Live, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Po të shoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dardë dëgjues, jeni me frekuencën 101.7, 87 minuta ora, aktualisht në këtë 12 qershor 2026. Jam unë Flori, është Elli këtu për balë me e, përshëndetja, mirë mëngjes.
1: Përshëndetja.
0: Mirë mëngjes, Bled. Mirë mëngjes, mirë mëngjes, gjithve. Do t'jemi bashkë deri në ora 10, kemi disa mesazhe interesante. El, çka na thot Desa?
1: Po, do e nis me Desën që thot mirë mëngjes si Flori, Elli dhe Bledi.
0: Desa, mirë mëngjes.
1: Na shoni këngën e Michael Jackson, They Don't Really Care About Us.
0: They don't, yes, bash, they don't really care about us. Bravo Desa, bravo. Këngë relevante, ha?
1: Po, po, po.
0: Kujdes,
1: po.
0: Këngë relevante. Kresha na e ka dërgu një vic.
1: Hajde.
0: Kujdes, se pala qeter.
1: Kresh
0: me palën qeter je marrë, shumë të kalë dzaj.
1: Ta kësyrin, qka ka thonë Kresha?
0: Mësusja i thirë prindrit e nëzënzve në mbledit prindve.
1: Okej.
0: Pasi që bisedon për krejt gjonat edhe problemet që poj bojnë nëzënzit, ju thot prindrve.
1: Hajde.
0: A keni me thonë diçka? Një prind gjakovare që ndorën edhe thot, a mos është dikush interesu me blesë së gjuk? Kresh, hajt.
1: Kresh, e kom një pytje, prej kuajt jemë, se fi drejnice rasësht.
0: Mësë jemë nga drejnice
1: më, alla pionë,
0: alla pionë.
1: Po thua.
0: Po në angus më neve gjakovarë.
1: Kresh, e kom prej kuajt je, se mdoko që drejnicak ti kanë kitforet me gjakovarë.
0: Po dhe me gjakovarë.
1: E gjakovarë ti kanë kitforet me drejnicak.
0: E pëse unë kom qef me folë si gjakovarë edhe kështë. Nuk e di. Hajde më në komentator.
1: A mu e di që samunat me sugjok i kam matë mirë të mbohë.
0: I kanë. Shkojsha në stadion, pa e kolzoj, e kam tregu edhe herë të tjera, po në shta dikush se ka dëgjë, Bledi në shta se ka dëgjë.
2: Nuk e kam dëgjë, ja.
1: Unë me Gjenin, ka thonë Kresha.
0: Me?
1: Me Gjenin.
0: A, ne? Shumë mirë. A, Gjenin, Lapion, Lapion, ja! Lapi, që qa është Lapi, ja, përshë që është ingucin Gjakoban. Shkojsha Bled me komentu në Gjakoba Vlaznimin. Edhe shkojshim herët, da, një orë, dy orë gati paralos, edhe ta shkojshim më bo gati për teste, isa të më shuar. E pija të.
2: A, po,
0: e ushqime, a, së gjukë.
2: Një mezet, vo.
1: Po, po, po.
0: Mezet shumë batë, simpatikë. Shkojsh anë atë, o, komentator, hec më qonë një, më se ta knasë pytin. O, të isham punje, kem punje, më se kësh, aty në zenë, komenton ma mirë. A ti qush komenton?
1: Oh,
0: e tani qashtu do buk pak me
2: adet. Sa për lezet është.
1: Shka e kanë, e kanë gostitjen dhe mikpritjen e kanë
0: si
1: ku do tjetër.
0: Kështu që mëstuni anë kënej.
1: Qa ne jo më dhone?
0: Lene së zhukun se sot është e prendja e peshku.
1: Oh,
0: pesh. E prendja e peshku nga Argeta. Të prend të tashmë e kena bu. Mëstuj anë kënej. Konsumot peshk edhe ku ka ma mirë sa si pashtete e peshkut nga Argeta, është një mundësi shumë e mirë për me zgjedh shijen cilën e pëlqen edhe shija e tonit është fantastike, është zgjedhje e shkëlqyer, Fish Friday po e quajnë.
1: Fish Friday.
0: Edhe ofron një shije shumë të pasur, edhe cilësore me kombinu tonin edhe me piperin e kushtet me këto, sa mundesh me zgjedh aty, por më bëma interesant. Për mezet shpejta, ju shfolëm se volëm edhe për mezë, më herët është fantastike, ndaj sandwich ndaj diçka, asi çuçi thonë këtu në Elsë se çiton si para gjellë, si para kështu ato.
1: Brusketa.
0: Brusketa.
1: Jemë në brusketën, qërën,
0: vera, përveç vesheve.
1: Përveç vesheve, më pëlqen se edhe ushqimet shkojnë dysysht leta, përshak që e nëziti madhë shumë të amunon.
0: O, që ashtë.
1: A dhe ki kitë ushqimet e shpejta. Ta është për shambull, une që shkom qef me ungër pa shtetën tënë.
0: Si, anisa mundu.
1: Me domate. Zakonisht ajran ose najsan që është naj qajt kruset dhe djath. Qëto tria dhe me thonë.
0: U kry mëngjesi
1: përsa. Edhe u kry mëngjesi, ja.
0: Që kash, u kry mëngjesi. Në 049-55-11-44 në shkruoni edhe kërkoni në i dëshkirë muzikore. DJ jeni ju sot. Sikur se Desa që kërkoj këngën They Don't Care About Us.

0: Ka mira gjuhë në botë, por gjatë botërorit, të gjithë flasin futboll. Kupa e botës në klubin e mëngjesit.
1: Kupa e botës.
2: Kupa e botës.
1: Ka filluar tashmë kampionati botëror kartoni kuqell.
2: Daj, mos u nxe.
1: Se prej ka diçka.
2: Mos u nxe se shkoj.
1: Monitor zgjija na ndodhi në monitor prej anë rregullosh. Rregullosh. Se po qesu me futbolli që doa ka me shit me dure me kome. Për sa ta mur gardon të kuqej.
2: Si
1: afroja keni pa? Kartonin e dytë kush, ja kërsitin e vesh, bletë, si që shtoj Afrikani, Meksikanit. Lëtësë për në shruan, dhëtë mirë më në gjezi klubi, a pengojmë këngën e Dua Lipës One Kiss.
2: Po, pa tjetër. Edhe Blini na ka shujtë, mirë më në gjezi.
1: Blini, mirë më në gjezi.
2: Muzikore. Mark Marison, Return of the Mac. Blena, po atje na i lojë. A po atë mundësi me ndjek në do njërë nga ndeshjet edhe si të duk.
1: Ua që ta të gjusit tonë, edhe shikusit i futbolit jenë të i pritë të ekipet e më dhaja el. Jenë të i Brazilin, Francën, Spanjën,
2: Zëbicërën
1: kanë qëtë me
2: po. Po, une për shumë u kesh të jetë kurioze me po atë rëmënin hyrse.
1: A, fantastike.
2: Që ke fantastike me spektakl ujesh në Meksik. Kërën të kampionat e botëror, spektakl e njësi me performansën e që ati brendit njohën mana që kenë. Edhe ke
1: Andrea Bocelli
2: o jemi amore diçka e patën çat kong super fantastike dhe mas ne Yli Kolumbian J Balvin
1: po.
2: Në skin
1: daj
2: boni spektakël edhe u përmbyll me
1: ceremonia po ceremonia kjo fantastike pastaj edhe Thai Like ndoi himnin e Afrikës së Jugut pastaj Alejandro Fernandez atë të Meksikës pa kishte një spektakël i vërtet si asnjëherë më parë nuk e di nëse e pat momentin e himneve ku të dy ekipet bashkë me lojtarët rezervë që zakonisht nuk kanë ndodhur
2: po.
1: Ishin tek rrethi i fushës pra saktësisht te rrethi të dy pjesët e fushave me klamoj
2: shumë gjigant.
1: Pastaj në momentin që himnet përfundojnë fishek zjarre kështu me ngjyrat e shteteve, më ishte përgatit një spektakël i vërtet të këtë duajnë me bua amerikan. Kështu kanë qef me bua Amerika, FIFA ja aprovu po themi kështu edhe i ka leju me u bë gjithçka, sepse gjithçka shkon përmes FIFA-s, kuptojmë. Edhe ishte vërtet një fillim spektakolar në aspektin e show që u krijua. Për sa i përket ndeshjes, natyrisht Meksika pritej që të fitonte kundër Afrikës së Jugut në ndeshjen e parë. Në minutën e 9 shënoi Quinonius edhe pastaj
2: Jimenez. Shumë gëzova golit Quinonius.
1: Quinonius.
2: Tepër u gëzova se ka pas një sezon fantastik në Arabi Saudite.
1: Shumë gola ka dhënë, 34, a? Sa ke?
2: Po, nëse nuk gaboj
1: 31 ndeshje 34
2: gola i parë. 28 gola Cristiano Ronaldo, domethënë ka bërë sensacion këtë vit në Arabi Saudite. Edhe le të themi krijt ky sukses. I e kulmoj me këtë gol gojzatashëm që tashmë vizdo mbetet në histori si gola shënuesi i par në kampionatin botëror 2026.
1: Gatësia që shtu ekipi që poluan të në Superligën Arabi Saudite edhe të regoj performansi ashtë zakonisht mirë Quinonius dërsa Jimenez shënoj në pjesën e dytë për rezultatin final 2-0 si që thamë, tre karton të kush në ndeshin e par si Tolej Afrikës o Jugu të ndëshkua në minutën e 29, pasaj Zvane në 84 në për një veprim jo sportiv, ndërsa Montes ndëshkua në minutën e 92, pra mbrojtësi Meksikan, koqa diskutabile ishte, sepse në Evropë, për shambull, një kartoni tili kush nuk jepët.
2: Po.
1: Në Evropë jo.
2: A e kështë lëshu dorën?
1: Ishte brazilian gjyqari Sampaio.
2: A më mërë interesant se dhe Afrika e Jugut mrite me një sëri, është po adra e parë, që hynë në kampionat botëror, dhe më thëmë ndeshën, që njësë ndeshën e kampionatit botëror, me dy kartonat kush.
1: Katër karton të kush ishin?
2: Në total.
1: Në vitin 2006, një pallavaçim mes Portugalis dhe Holandës, kanë qenë 4 karton të kush?
2: Jo, po fulli për ndeshën hyrse.
1: Po, e kuptoj.
2: Okay.
1: Po, kështu në total, po ta marim sa karton të kush ka pas në 2006 në më shumë. Ishtë një ndeshë shumë e tensionuar, ajo e 1-16, edhe sigurisht 4 të karton të kush shumë. Ndërkohë në ora 4 të mëngjesit, u zhvillua dueli mes Koreas së Jugut dhe Çekisë, 2-1 fitoi Korea e Jugut, ata koreanët që janë kështu të butë asë. Mirë po ishin mysafirët, domethënë këtë rast, mysafirët të pozicionuar, Çekia të cilët shënuan me Krejçin në minutën e 59, Kosova u mund nga Çekia, mos harrojmë në ndeshjen miqësore para disa ditësh, ndërsa Hwang realizoi për 1-1 në minutën e 67, ndërsa Aung Kyon Gy në minutën e 80 arriti të siguronte fitoren për Koren e Jugut. Nuk do ta kemi lehtë edhe në komentim, veç shihe
2: Mardi interesant. Ja,
1: çësa lia është këtu. Një 4-5 li ishin te Korea e Jugut. Li Tae, Li Kim Min, pastaj një li tjetër,
3: Lin Ten Chen.
1: Një tjetër li ishte këtu te sulmi. Dy li ishin para sonit që luan se së
2: shumë. Mardi interesant se gjithë kom pa Republika Çeke. E këtë botror i zhbovit Çekia.
1: Çekia, po po e ndrojnë, po.
2: Shko më duke që me pas ma letë në prononcim.
1: Kështu që sonte do të vi dueli nga ora 21 Kanadaja me Bosnjë-Hercegovina.
2: A,
1: ja, kemi një ndeshje.
2: Bosnjën po kom qef me po. Shkak që dyqysh i Balkanit, pak si joni më duket, nuk e di pse.
1: Ekipe rrezikshme, ka lojtar mjaft, simpatik. Mund të shkaktoj probleme në këtë botror. Bosnia eliminoi Italinë, çfarë bëni? E la gjithë. Ala me Italinë la jashtë.
2: Mor parasysh që kanë një farë historie si të parafër
1: tre luftës
2: që kemi dalë sa në takt. Shumë kam qejf edhe Bosnia.
1: Me vujtje.
2: Am fal që po të ndërprej,
1: jo,
2: e kam pyet Blinin. Edhe ka, e kom pyetur apo loj, tha veç një këdhe që ata mos më këshyr, domek. Ta son time from Bosnia, take me to America. Po pa, çap, she blen preferenca të njëjta i kemi.
1: Nga ora 3 mëngjesit vjen USA Paraguay, Shtetet e Bashkuara me Paraguay. Tretë mëngjesit tash po duhet me tregu ndërsa nesër në mbrëmje do të zhvillohet dueli mes Katarit dhe Zvicrës. Ja ku vjen Zvicra?
2: Po, kam qaf mi po.
1: Po, kemi Gjakën aty, Ardoni Ashari gjithashtu. Urojmë që të dy të jem formacion. Gjaka sigurisht është i blinduar në formacion. Ja, por të shojmë nëse edhe Ardoni do tjetë aty. Ka pas një sezona s'pak let me Milani, me thonë drejten. Nuk arriti të përfshihej tamam si titulare kështu tek ekipi i Milanit. Mirë, po, urojmë që dhe Zvicra tjetë. Gjaka është parashikuar sigurisht në formacion. Si që thamë, nuk priten edhe aqë shumë ndryshime përsa e përket formacionit të Zvicrës. Jam po ata lojtuar cilit kanë luajtur edhe kundër Kosovës. Kujtojmë që Zvicra është kualifikuar si e para në grupin tonë. Pra me Kobel në port, Vidmer, Akanji, Elvedi dhe Rodriguez në port, Freuler, Gjaka do t'luajnë si balancus, ndoje Abisher dhe Vargas në mbështetje të Embolo, i cili i është baskuar ekipit më vonë, pasi pati një problem të vogël me vizën, edhe nuk u nis bashkë me ekipin tjetër, mirë po pasaj i është bashkuar skuadrës në këtë duel dhe do t'luaj kundër Katarit. Pra një botrori cili nisi mirë, edhe ndeshjet më vonë do t'jenë shumë spektakulare, është vetëm fillimi, keni durim.

0: Zhuam One Kiss nga Calvin Harris dhe Jona Dua Lipa. Shkoa e reklamave të dashur dëgjues në frekuencën 101.7 duhet me qëndru, gjithashtu në Club FM Kosova.al, në keni në web e në iOS e Android në aplikacion, sepse do të kemi gjëra të tjera interesante pasi të rikthejmë.
1: Edhe më pëlqejnë shumë sot dëshirat muzikore.
0: Shumë të mira janë, blet.
1: Pranzoj.

0: ora 8:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithvend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: Blej tani në folia pikam, edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia pikam, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia. Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga. Don't call my name, don't call my name. Aleha.

0: të shtunë të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM.
1: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Po dëgjoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, dhe dëgjues, ora 8:36 minuta në këtë të premtë të 12 qershorit 2026, një mëngjes
2: i vranët.
1: Kështu që urojmë që gjatë ditës të kemi edhe rreze dielli,
2: por temperaturat aktualisht pushonojnë 13 gradë. Por është goxha freskët, andaj gjithë ju që ende nuk keni dalë ose po planifikoni të dilni, për kujdesuni që të merrni diçka me vete sepse është pak ftohtë.
1: Është pak ftohtë, megjithatë po përpiqem me qëmia, ama jo se si po jem rana jo, megjithatë jo.
2: Jo, po për ka të lëvizën, po.
1: E kur bëjsh athiri unë dje për një jakne të hollë, ti më patë tek, jo pse jo qysh
2: blet. Po ja nuk pat nevojë. Nuk pat nevojë, a keni pasje?
3: Jo,
1: nga darka. Nga dorë? Okay. A thash nga dorëka? A ke pas nevoj nga dorëka për jakën të thonë?
2: Jo.
1: Tash tjetra.
2: Dere në ora të jetëm ku në të këbërë, se tu ecë.
1: Shë, pa jakënë.
2: Pa jakënë.
1: Nuk e mërdhi.
2: Jo, nuk ka mërdhi.
1: Qëre, dje kam pas jakënën e holë me veti. E kanë haru në kërë.
2: Po?
1: Sot, kur kanë shku bletë, holë. Shë dhe kam pas qëftë, që jakënën që këmë atë dje.
2: Larg pe gjunte.
1: Po më duhet me gjunte zysh, o el. Hej, sot e kemi një loj interesante.
2: Hajde.
1: Kemi një pyetje. Çka lidhje me basketbolin?
2: Pse bashkë me basketbolin?
1: Se kemi një shpërblim shumë të mirë.
2: Okej.
1: Okay. Kosova me Shqipninë basketbol kanë me luajt në para kualifikime.
2: Para kualifikime, ndeshje zyrtare dhe me thonë.
1: Po, zyrtare. Okej. Okay. So pa kena mu bu.
2: Hajde. Nuk se në kasë në ndeshje blazërore.
1: Blazërore. Në Shqipni blazërore, e ma në gjithë përshajtë qa thu, e lëti, qa thu.
2: Me pak kompeticion, a?
1: Po, ka me
2: dytë. Vlo, po kusir me pare.
1: Me dy korek kokaloja.
2: Me dy korek, okej.
1: Okay. Joj shumë e mirë, do tjetë një atmosferë fantastike, e ne kemi një pyetje, të cilën dëgjusit tanë duhet ta gjenë. Një pyetje interesante që nuk lidhet direkt me basketbolin e madh, por sigurisht mund të kenë biletat.
2: Okej.
1: Okay. Pyetja është kjo. Kujdes, vëmendje, se mendoj që blini e do që tu që i kena,
2: luajm basket edhe ne vetëm një moment.
1: Gati nuk.
2: 049 55 1144.
1: Atëherë, sa lojtar janë pjesë e ekipeve përfaqësuese në basketbolin 3x3?
2: Apo
1: a din që luajnë 3x3?
2: Apo ai bien?
1: Qa shtu diçka?
2: Basketball, më ka bukur futbol.
1: Sa lojtar, janë pjesë ekipeve përfaqësuese në basketball që luhet 3x3. Kush e din? Hajde, kujdes, a kemi basketball dashës këtu? A kemi? Ku janë basketball dashësit? Se qërën Kosovë dojnë basketballin, Al.
2: E vërtet.
1: Edhe, për para, bile u konë Shumë për hapun e ka pas edhe tash po ka atmosferë shumë mirë, po ka shumë kështu. Mirë, po ma herët ka qenë shumë atraktive. Edhe salat, sidomos në play-off e kështu, po bën jashtëzakonisht mira. Edhe njerë, 049 55 11 44. Pyetja është kjo, kujdes. Sa lojtar janë pjesë e ekipeve përfaqësuese në basketbolin 3x3?
2: Pyetje interesante.
1: Kujdes se është pak me klesh, është si gjëgjëz. është pak si gjëgjëz. Kështu që duhet me pas kujdes në përgjigje tuaja. Për ndryshe e tham që është e pramte kushdo që ka nëj dëshirë muzikore mundet me na shkrujt. Hajde. Apo edhe nëj kush.
2: Hajde njëherë.
1: Hajde përgjigje. Edhe njëherë. Sa lojtar janë pjesë ekipeve përfaqësuese në basketbolin 3x3? Pak më vonë do të kemi një të ftuar këtu, edhe do të flasim gjëre gjatë për një event fantastik i cili do të mbahet në Prishtinë, FIBA Europe Cup 2026, pra kualifikimet në 3x3 basketbol, që është.
2: A din që mu kesh?
1: Bot kalablak që të sjerë, edhe kina me shku edhe, bot kalzoj.
2: Po, me 13, mu kesh, 14, të janë se me thunë.
1: Qa?
2: Hajde përgjigje, mi kujtova ata ndors.
1: Hajde përgjigje, edhe pak akshon pazari.
2: Letra, bizozi, vaj, plati. Po dhe ta TikTokut, hajde na Iluan, hajde na Iluan.
1: O, është një obrenull, qenë, po harrova shrepajamneve vjetë.
3: Po piktura s'kanë me shqit me vlanë.
1: Jo, dhe qalë qatën tja të
2: jo, po që hajde, hajde, hajde.
1: Na i qështu, na i...
2: Nuk e dipse.
1: Na i rosh, na i... Që si sanë, na i mol, na i... Po... So, edhe njerë, pyetja është kjo. Sa lojtarë janë pjesë e ekipeve përfaqësuese në basketbol 3x3? Kujdes, kujdes. Se është si trik, kështu e ka një klishk, blet. Ke marak që shtu me klishka. Ke marak. Me më nuk klishka mirë dzu njët. A, ra që tu. Thia, po, ra që tu. A ka nevoj edhe një herë, a thunë për të jetë.
2: Hajtë në fundit.
1: 049, 55, 11, 44. Pyetja është kjo. Sa lojtarë janë pjesë e ekipeve përfaqësuese në basketbol 3x3? Kaç?

0: Kujeni mëre basketbol, lisa mëre, kujeni mëre.
1: U habita, apo të kalzoj? U habita.
2: Maraklit basketbol.
0: A për shemë mëre blet? Pas kemi këtu maraklit basketbolit. LTK ki fitusin ose fituesën, po lexoj unë mesazhet që i kam në Viber. Besimi,
1: hajde.
0: Ka thonë gjasht.
1: Gjasht. Përgjigje pasak.
0: O bes, mirë mëngjesi klubisa, Forca Argentina ka thonë ma vonë, për Argentina go ka besi.
1: A, bravo.
0: Qyrën a i lojt, ja, jo. Për shëndetin a thotë Kimetja, unë menoj që jam 15.
1: O, Kimetja.
0: 12 jem kështu të basketbolit i madhë, dhe basketbolit të manë, e 3x3, dhe da, zbulojmë pas pak.
1: Përgjigjën e sakë,
0: pom. Të e lojmë kështu. Bajrami që të ashtu është me njeve thotë gjasht. Me gjithatë jo. Këto ishin mesazhet e Unel.
1: Do e nisën në WhatsApp me Halimin.
0: Çfarë thot Halimi?
1: Halimi ka thon 3 plus 1.
0: Ah, 3 plus 1. Bravo Halim.
1: Bravo Halim. Edhe masin ka thon krem, vaj plazhi, vaj ulliri, letra bigjozi domino dhe kafesh.
0: Hajde zgruni, zgruni.
1: Hajde, hajde.
0: Mesazhe, mesazhe.
1: E kemi Bardhën. Barda ka thon Jesi 3.
0: Po 3 luin në kështu, e tani një rrin rezerv Bard se më bu mu lëndun ai kusha diçka. Jesin kopistër. A dini fjalën kopistër? Pra t'ja kallë zhe dhe
1: si të stokash. Hajde, bre, hajde.
2: Që ishte kjo?
0: Se bashkë për ty është.
2: Hajde.
0: Tu punu në Supersport. Edhe tash kishim nevoj për ca statistika. I thojmë redaktorit, lutëm Artorit, kolegu tonë, dërgoj një email në Tiran, që t'na dërgojnë disa linqe për mi marë këto statistikat e futbolit holandes.

0: Për çka është kopisë në kazen?
1: Po nuk e di, po dush me di çka është kopisë.
0: E çka është? A do më thon kur do? Me thot. Vy shkolla.
1: Vi shkollin Ahmet.
0: Vi shkollin.
1: Hajde.
0: Vazhdo me shpresë.
1: Më dash më ndërhy pak.
0: Shpresa ka thonë kotë.
1: Bravo shpresa.
0: Mirë mëngjesit që i bjen te gjithsej. Nëse është pyetje me kleçk.
1: Jo, valla, pyetja me kleçka që 3 herë 3, tani 4 që i rezerva është kleçka.
0: E vërtet. Edhe Drini, agenti 003, ka thonë 4.
1: A, bravo Dren, bravo Dren.
0: 3 ka thonë 001, përgjigje pasakt.
1: Që po shfarë 3? Të ndohë dikur shka thani?
0: Blini, të di ka qenë gogja i shpejt, ka thonë vëqë 4.
1: Po, bravo Blin, 4. Taman, taman.
0: Dhe ajo, që ishte më e sakta.
1: Hi.
0: Më e sakta, më e shpejta, që t'ja nga të rejtë. Dhe e sakt një kësësht, është...
1: Dun, dun.
0: Hajde.
1: Dun, dun, dun, dun, dun. Zonë e zotrin, fituës është... Besata! Besart se kom besu që ti i din qëto sana. Je kështu ku më najkon ti?
0: Jo, ma ka dërgu me qa GBT, po do të që po më të qo ati se unë s'po marrë vesh në sport.
1: Qit, qit, qit, ile, ile, ile.
0: Meran, si e ka qëllu?
1: Jo, qëre, është, do më thonë, qa GBT, ja? është tull, që më thonë, tull besi në bolë në një farë, kështë e po di, kështë
0: e
1: po di. Vegel, bravo. është vegel për me marrë informacione, dhe. Besoar ka rritë qasë shpejt në mërë.
2: Dhe jonë në pjesë
0: të madhe, po ka po. Besoar të shka ka fitu.
1: Besoar, tri bileta nga Federata e Basketbolit Kosovës për ndeshjen Kosovë-Shqipëri, cila do të zhvillohet në rondën e parë kualifikues për Eurobasket. Do të jetë një spektakël i vërtet. Një ndeshje do të zhvillohet me dy korrik.
0: Me dy korrik.
1: Kështu që ne do t'i kemi dhënat tua, Besoar, një email na duhet ndërkohë, sepse do ta dërgojmë te Federata e Basketbolit e kur të nxjerrën biletat në shitjes që janë online, ti dërgojnë ty, edhe ti pastaj i gjen dy veta tjerë për me shku me pa lojën, se janë tri bileta. Po. Edhe me përkra, kanë me përkra vlet, a u blokova shto? A, a, a, a, qëre, besarta kam për shtypjen, që është nga këta Kosova centrikët, Kosova në përkra.
2: E pranojmë, pse jo?
1: E pranojmë, po, po, gjitha e pranushme. Gjitha e pranojmë.
0: Mas pare shpin tunde, tani këshin.
1: Sot në formë po ka.
0: Po shem kokna po do të besuarta. Hajde besuart për hajt. Sa ora është loja?
1: 19:00.
0: Në ora 7. Edhe fillim me shkompizane, kaloni ditë hanaj çebap, atë që pa dërvoni. Për shkak se mund mi kona shumë çebap atë dhe si të përmendet prizreni. Me njëherë mendja të çebapa.
1: Pa peshen.
0: Dy vet haj pas ke me veti. Njonin e shtën me pagu benzinën, do më thunë për transport. Tjetre ushqimin.
1: Biletat
0: pite. Biletat pite.
1: Qash, u kry kjo pun, bravo el. E kum cove, edhe gjithka të kjerë.
0: Në Prizren bëhet, apo pytë besart, apo.
1: Po Prizren ke.
0: Do më bëhet në Prizren besart.
1: Që, s'ki shka
0: mo? Qa plarg, po thot.
1: Qa larg më i në Prizren knasë, shko në ekskurzion, kështu si qëllë, si qëllë.
0: A, thashone, në qadërvan të nditën, më ramje, e ndjek lojen, edhe për s'lezete.
1: Mirë shumë, mirë shumë. Spend Saturday with no money.

0: Dëgjuam Super Song nga Jerin, po vazhdojmë klubin e mëngjesit këtu në Club FM Dorë dëgjues në këtë të premtë të 12 qershorit 2026. Është dita ku ju jeni DJ, kështu që nëse dëshironi me dëgjoni këngë gjithë bashk, jeni të mirë se ardhur, jo, po mirë se shkruar. Çu më thon mirë se shkruar, ha?
1: Mirë se ardhur. Falida. Shkruaj.
0: Na shkruani në 0495511444 e dëgjojmë gjithë bashk një këngë preferuar, sepse mase përsëri sato që mundeni me dëgjuar edhe vet, po nuk e ka atë kënaqësinë. E përlezoj një lajm shumë të mirë, në kuptimin që i mirë, për shkak se NATO-ja po planifikon zvoglimin e pranisë në Kosovë, sepse është përmirësuar situata e sigurisë.
1: Kjo lajm pozitiv faktikisht.
0: Shumë mirë. Komandanti i NATO-s për Evropën, generali amerikan Alexis Grunkevich, paska njoftuar se do të bëhet një optimizim i pranisë së NATO-s në Kosovë si rezultat i përmirësimit të vazhdueshëm të situatës së sigurisë në kohët e fundit, edhe marrjes së shumë përgjegjësive nga institucionet vendore të sigurisë. NATO dhe KFOR-i thotë janë tërësisht të përkushtuar për sigurinë në Kosovë. Pikërisht fal këtij përkushtimi është përmirësuar situata e sigurisë në Kosovë, pasi organizatat e sigurisë në Kosovë kanë rritur kapacitetet e tyre. Kushtet ekzistuese krijojnë mundësi për optimizimin e madhësisë dhe pranisë së KFOR-it më tej, ka thënë komandanti i NATO-s. Ta
1: mekanizm me 50,000 trupa,
0: po,
1: edhe pash gradualisht fillon tu që cu situata edhe...
0: Me që krejtë zë më më largu e?
1: Jo më në taj.
0: Tu dhe më s'ka bëne, ej, më s'na leni, krejtë zë më largu.
1: Me kërku një informacion.
0: Në lidhje me?
1: Me sa trupa aktualisht shërbej në...
0: Kosovë?
1: Po, e di që në 27 shtete.
0: Duhet këtë në...
1: Në falë, 31. 31 shtete, ndërsa aktualisht punojnë 4657 trupa.
0: Ah, okay.
1: Edhe, okay. Si që tham, turku është në krye të detyres. Ah, ose kanë ullutash.
0: Qishtë është e, Erdogan, baba.
1: Po, para me nuk, mas shumë të, aktualisht kemi, nëse nuk gaboj, përrej Italis trupa. 900 trupa italian.
0: Mm-hmm.
1: Ti kalzoj, prej Shqipris i kemi 126 trupa që shërbejnë në Kosovë, në NATO.
0: Më falë, se s'po di sa janë në total ushtarët Shqipni, nuk janë qaqë. Shqipnia ka thonë, nëse Kosova futet në luft,
2: të gjithë jemi të veshur.
1: Jo, ne po thamë oficialisht sa janë në Kosovë. Armenia i paska 57. A këtë ditë që dhe Armenia ka trupa në Kosovë?
0: A, se kom menu në herë për Armeni, me thonë drejtë. Për Armeni, Armeninë njo vesh për mes futbolit edhe Kim Kardashian, se ka priardjen prej Armeni, është kështu nga...
1: Për në ma?
0: Po,
1: sa si... Paska i.
0: A, vëshe, që e me informatë, o, bletë, se me në qitë në grejtë.
1: Belgjika i paska 3.
0: Okej.
1: Kondosha, më tha që Norvegjia u kun shteti i para.
0: Qashtu shkrujke atë? Britanikët, norvegjezët ishin të parë që kanë...
1: Britanikët edhe norvegjezët.
0: Po, çashtu ke si informacion tash nuk e marr përgjegjësinë me qen shumë i saktë, se kishte një informacion që shumë vjet, 20 sa e mbuan, 26.
1: Momentalisht po ma chat që ka prej Norvegjisë që janë në Kosovë, interesant.
0: Okej, okay, është koha reklama apo jo? Do të rikthehemi pastaj me një të ftuar këtu, dhe do të flasim për një event shumë interesant dhe simpatik të basketbollit që do të mbahet, është event ndërkombëtar. Kujdes, ndërkombëtar.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 9. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kalo kufijt, bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
2: Arton, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
3: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
2: Dhe cila është e vetmja që harrove të bësh?
3: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
4: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
3: Oh, fantastike.
4: Ja.
3: Një Red Bull?
4: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
3: Por pika më afërt është 20 km larg.
4: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
7: I never had to say goodbye.
0: Klubi mëngjesit mundësohet nga shkolla finlandeze.

0: Jeni me frekuencën 101.7 dashur dëgjues me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, ora 9:07 minuta. Tashmë këtë pjesën e tretë programit që kemi nisur, jam unë Flori, kam Elin këtu, Bledi në krahun tim të majt.
1: Dhe jo vetëm,
0: sepse studios soni është bashkuar edhe Learti nga Federata e Basketbollit të Kosovës. Learti, mirë mëngjes.
2: Mirë mëngjes, Flori, mirë mëngjes dhe gjuzve edhe lindës që e kemi këtu.
0: Pa të ushtërsi mu zhua, jo? Se
2: jo.
0: Duhet me ecë punve, a? Kur ki një event për para, sigur kyqe po vjen, duhet me punu ma shumë.
2: A din kur e le alarmin, po zhjo është para alarmit, në ndodhë gjithë mund.
1: Po ka i veçan të lartë.
0: Pa tjetër.
1: Se une personalisht i nalë një 10 alarma para se mu zhju, kjo zhjot para alarmit.
2: Une e pres alarmin.
0: A më mirë është me nalë, mësme lunë me
2: po. Po, pres edhe nalë.
0: Një event i rëndësishëm po vjen nga Federata Basketbollit dhe kjo, në base edhe të bën me u zhju pak ma herët apo jo, Lan?
2: Ne jemi zhju shumë herët gjatë kjure ditve të fundit, se kemi shumë evente. Po një, në veçantie kemi këtë vikend, ama kemi eventet shumë të gjatë kësaj vere. Vera me basketbol e kemi quajt ne këtë verën e vitit 2026, sepse prej këti vikendi e tutje kemi me pas evente shumë. E ky vikend e sjell FIBA 3x3 Europe Cup Qualifiers, që është kualifikimi për kampionat evropian të basketbolit 3x3, pra ose ati që ma herët u njoftë si streetball, por që tash prej FIBA-s quhet basketbolit 3x3 dhe zyrtarisht, edhe është një sport kështu, nëse shohim në anën zyrtare, kogja i ri, se ka fillu me kampionatin e parë botëror në vitin 2012. Pra, është sport që si till prej FIBA-s bo në 2007, edhe tutje vazhdon me pjesëmarrje në Olimpiadën e parë 2020 në Tokyo, edhe në të fundit në Paris. Pra, është më i më thonë sport kogja i ri, por lirish më i më thonë është sporti ma i shpejt, ma urban edhe ma spektakulari basketbolit, të verzioni ma spektakulari basketbolit, sepse është shumë i shpejt, luhet pa undalë, luhet me një kosh, luhet në qendër qytetit, ka muzikë, ka arktim, ka produkte freskuse, ka lojtarë që sjellin spektakël, ka shumë tifoz, pra është një formë shumë e mirë për arktim.
0: A është hera e parë që Federata Basketbollit e organizon këto event apo ka bëllë më herë?
2: Në fakt, Federata Basketbollit e ka organizu për dy sezone resht, sezonin 2024-2025, kjo është sezoni 3 që e organizon. FIBA jep normalisht të drejtën e organizimit, edhe ka qenë shumë e kënaqur me mënyrën se qysh është organizu në dy sezonet e kalume. Për me shpjegu pak a shumë, kjo është një lloj turneu që prej ti del një ekip që shkon në kampionat evropian, që si vjet në shtator ka me umbajt në Antwerp të Belgjikës.
1: Okay.
2: Antwerpi është një farë qyteti që basketbolli 3x3 është shumë i pranishëm, edhe do me thonë janë majt edhe një kampionat botëror është majt kalumën atje, kështu që është një destinacion shumë i preferum i njerëzve për basketbol 3x3. Po lidhët pak edhe me turizm sportiv kjo.
1: Po.
2: Kështu që po besoj që ka me qenë një prej eventeve që njerëzve ju jep një mundësi me kalu ditën gjatë verës me diçka pak më ndryshe. Mos me kalu ditën ton kohën në kafe, ashtu ose është një opsion më shumë.
1: Cili është dallimi mes basketbollit 3x3 me basketbollin klasik për ata që nuk janë të informuar me këtë event?
2: Basketbolli 3x3 e para është që luhet në rrugë, pra luhet për njerëzit më shumë, në sensin që nuk ka shumicën e eventeve as bileta nuk shiten. Për shembull, edhe për këtë event s'ka bileta. Njerëz do të vinë në sheshin Zahir Pajaziti në Prishtinë, në atë amfiteatrin e sheshit Zahir Pajaziti.
1: Po.
2: Të shtunën dhe të dielën. Dhe do ta shohin basketbollin 3x3 pa ndonjë bilet, pra të gjithë aty, duke ndoshta edhe duke kaluar nalësh në sheshin Zahir Pajaziti, edhe i shesh shtetet ndryshme të cilat do të marrin pjesë në këtë event që ndahet në dy ditë, të shtunën dhe të dielën.
1: Ditën e parë,
2: ditën e parë të shtunën luhen ndeshjet e grupeve. Në konkurencën e meshkujve janë dy grupe, ndërsa në konkurencën e femrave një grup. Dhe eventi fillon ora 2 të pasdites, po, në ora 14, dhe përfundon në ora 9 në mbrëmje në ditën e shtunë, kurse të dielën kur luhen gjysmë finalet edhe finalet fillon në ora 5:15 edhe përfundon në ora 8:15 ashtu, me gjithë ceremoninë e ndarjes së trofeut për fituesin edhe atë ceremoninë mbyllë siç zakonisht bëhet.
1: A dje, s'mfaj, a dje sa pjesëmarrës do jenë në total?
2: Absolutisht, kemi shtetet ndryshme që do të marrin pjesë edhe në konkurrencën e femrave dhe të meshkujve. Te konkurrenca e meshkujve e kemi Irlandën, Azerbejxhanin, Maltën, Kosovën, Çiprën, Shqipërinë dhe San Marinon. Pra janë gjithsej 7 shtete të ndara në dy grupe. Kosova është në grup me Çiprën edhe Irlandën, ndërsa në grupin tjetër janë Shqipëria, Azerbejxhani, Malta edhe San Marino. Favorit, mui me thonë që janë dy ekipet e meshkujt,
3: kjo është
2: është Irlanda dhe Azerbejxhani.
3: Okay.
2: Irlanda është favoriti kryesor, Irlanda e ka fitu herën e kalume, po Azerbejxhani ka fitu para dy vjetëve. Edhe po them, vetëm fituesi shkon kampionat evropian, vetëm fituesi turneut, jo vend i dytë. Në anën tjetër të femrat luajnë në Azerbejxhani, Irlanda, Kosova, Malta dhe Çipro. Pra janë vetëm 5 skuadra dhe është vetëm një grup. Edhe këtu Azerbejxhani është një prej favoritëve që shkon gjithmonë prej këtij turneu. Çka është interesante është që mënyra që shkohet në kampionat evropian është pak më ndryshe se sportet e tjera, se FIBA 3x3 i organizon 3 turne të ndryshëm nëpër Evropë. Përpos këtij në Kosovë, një do të jetë në Rumani, edhe një tjetër në Slovaki, këto ditë. Dhe edhe atje do të ketë pra bileta, thënë kështu, kushtimisht, që i qojnë ekipet në kampionat evropian. Tashmë janë 7 kombëtare, përfaqësuese, të cilat veç e kanë siguru pjesëmarrjen në Belgjikë, por që edhe 5 të tjera prej 3 turneve do të shkojnë në kampionat në Antwerp.
3: Okay, bukur shumë. Lart, jemi në të prandën e dëshirave muzikore. Kemë qef midit shihet edhe dëgjuesve, po sigurisht edhe atyre që kemi në studio, sikurse ty sot, kështu që në dëshirë muzikore, pastaj kthehemi flasim edhe për gjëra të tjera për federatën e basketbollit.
2: Unë kam një këngë, kështu që më pëlqen shumë, është John Denver, okay. Country Roads.
3: Okay, Bled, si jemi me këtë këngën që e tregoj edhe po e kërkon Leo Arti, shumë shpejt e kemi Leo Arti. Kështu që kthehemi pastaj edhe për gjëra të tjera për basketbollin.

0: Super Country Roads.
1: Preference le orë të cili vazhdon tjetë këtu me klubin e mëngjesit. Le orë shumë aktivitete tjera do të ketë Federata Basketbolit, për ndryshe na e bëm lojen para se me arti. Besarta i fitoj 3 bileta për ndeshjen mes Kosovës dhe Shqipërisë në kualifikime.
0: A do mbohet Prizrena, po?
2: Po, ndesha Kosovë-Shqipëri luhet në kuadër të para kualifikimeve
1: për randi par
2: kampionat evropian. Dhe do të mbohet në Prizren me dy korrik edhe urime Besartës që ja ka qëllu pyqjes.
1: Po, e bënëm gati Besartën.
2: Edhe, po besoj që kam e qeni ndeshje vlazërore që shetemi këtë ndeshjeve.
1: E Besarta për Kosovën është sigurt.
2: Po që shumë interesant. Por para se me u luita jo ndeshje, po, kemi një event tjetër.
1: Në
2: Pej, prej datës 23 korrik, më fali, qershor, deri në 28 qershor, luhet një event që quhet FIBA Small Countries Women,
1: okay,
2: për basketbolin e femrave, ku luan Kosova dhe për pos Kosovës ka dhe shtetet e tjera cila do të marrin pjesë. Për 5 dit është ky event që faktikisht në emër të regon se qka është Small Countries, pra për vendet cilat janë më të vogla, është një nivel pak më i vogël i basketbolit krahasuar me kampionatin evropian, po që është shumë interesant. Edhe Kosova këtë herë synon me fitu këtë kampionat. Skuadra Racusja A e femrave në basketbol është duke u përgadit tash e do ditë për këtë event, vazhdojnë përgatitjet, në kryer me trajnerin Lorik Llokoqi, skuadra është mbledh, kemi edhe ardhjën e Astera Tuhinës, një basketbolliste kogja e njohur, që ka luajtur edhe në Amerikë, edhe në Spanjë, më herët, ekipi është përforcu, është duke ushtru, është u mundu me qenë në optimumin e vetë, edhe me 23 fillon eventi pra në Pej. Në Pej, një qytet që po ashtu shumë i dhënt pas basketbolit, edhe po besoj që njerëzit kanë marrë dhe me përkrah Kosovën.
1: Pra, tjetër
2: është Kosova, sepse shtunën edhe djelen, pra nesër e mas nesër në nëshesh tre herë treshi, lunë Kosova, 23-28, Kosova femrat në basketbol, jo në 3-3-3, mandej me dy korrek, prap Kosova a meshkujt, përballja me Shqipnin, në Prizren, edhe në korrek prap e kemi edhe një kampionat evropian për grup mosha tutet 18, divizionit C, një kampionat që ma herët Kosova e ka fitu, ka qenë një prej aty në kampionateve të grup moshave që Kosova ka qenë krenare që ka rrit me fitu dhe me kalun divizionin B. Në shtatë kujtohët, Florim, në 2018-ën.
1: Po, kemi shenë aty.
2: Po, edhe, pra, ka shumë basketbol.
1: E vërtit.
0: Lartë, e përmendit që të kara me uzgju herët, veçanarisht në këtë javë. Po, cilat janë sfidat në organizimet të tila?
1: Se ka shumë organizime, ka shumë aktivitete, duhet kësha energjia dhe njerës për me i realizu.
2: Federata Basketbolit Kosovës e ka një staff po gjatë madhi cili mirët me këtë punë, pra me organizimin e ngjarjeve. Tashmë ka dëshmu që është gati me organizu ngjarje të nivelit lartë. Unë besoj që, për shembull, nesër edhe pas nesër është kualifikuesur evropian, po unë besoj që në basketbol 3-3 pa frikë mujna me pas edhe evropianin, adin, me organizu. Edhe jo veç në basketbol 3-3, po dhe në basketbol 5, kundër 5, ne kemi mundësi me organizu ngjarjet nivelit gojja serios. Kështu që jam i bindun që ka kapacitete për organizim. Organizimi nuk është i lehtë, më pyeti Eli, a është organizimi i vështirë? Po, është gojja i vështirë për shkak që ka shumë elemente për cilat duhet me u bo gati, edhe me i qëndru gati gjdo eventualiteti që mundet me ndodhë. Kështu që duke marë parasysh që ti dush me parashiku ardhjën e njerëzve që do të ndjekin, dush me u kujdes për lejtarët, dush me u kujdes për mediat, për sponsorët, për komplet ata isedart stakeholders të sportit, edhe dush më kujdes që se cili prej tyne me qeni knaqën në fund, sepse çashtu matët suksesi i një organizimit, një eventi sportiv.
0: Nëse
2: krejt këta janë të knaqën, atëherë i bjen që është organizu mirë. Nëse shikus, lojtarët, trajnerët, krejt ata që marrin pjesë, tifoz që është kryesora, janë të knaqën, atëherë është okej.
0: E cili është synimi më i madh i gjithë këtyre eventeve lartë nga Federata e Basketit?
2: Parimisht, synimi është që Kosova të jetë qendër e sportit, ashtu si që është edhe me strategjinë shtetërore sportit në Kosovë.
0: Po.
2: E cila atjetër që e vë Kosovën në qendër në zhvillimin e sportit në përgjithsi, edhe basketbolit në veçanti për ne. Ne dëshirojmë ta zhvillojmë basketbolin 3x3, të krijojmë një ekip konkurues në këtë sport, që pastaj edhe në lojrat mesdhetare vitit 2030 me pas të përgatitur një skuadër që potencialisht mundet me na sjell medaljen ato lojra, por pse jo edhe me marr pjesë në një kampionat të rëndësishëm evropian ose botëror, por edhe olimpiadë, sepse po them që dy olimpiada 3x3 është sport zyrtar, edhe përmes timun është me fitu një medalje olimpike që është shumë e rëndësishme.
1: Patjetër.
0: A kënë emrime po a potencial të këta lojtarë që janë diri më tash? Sepse në futbol besë është dëshmu, kemi shumë lojtarë nga Superliga që ka ndalë në tregu ndërkomtar. A mendonë që një ti fat mund të apërcil edhe basketin të paktën në vitet ardhshme?
2: Mendoj që po, normal tash, për shambull 3x3 është pak ma i letë. Se është pak ma i letë, se luhet me tre lojtarë në fushë edhe një rezervë edhe nuk ke nevoj me pas një roster për 12 lojtarëve. Pra shumë ma i vogël është rrethi, edhe shumë ma let i gjenë katër lojtarë të mirë.
1: Mm-hmm.
2: Plus, sa shumë kena lujtë në përma hala me një kësh.
0: A ka nëjë strategji ekstra për lojtarët në 3x3?
2: Po, pa tjetër. Basketbolli 3.0 është strategjia Federatës Basketbolli Kosovës, e cila sakcion gjithë shka, saj përket 5 viteve tashme, prej viti 2026 dhe në vitin 2030, ku një prej pikave strategjike është zhvillimi i talentëve të rinj, dhe për të është duke u punu. Federata e basketbollit ka angazhu 2 trajnerë cilët punojnë full time në federatë, përveç se janë përzgjedhës të fasuseve a në dy konkurrencat, ata kanë një orar full time brenda federatës, ku angazhohen tërë ditën për të bërë planet të detajuara profesionale sportive, për të identifikuar talentat, për të kriju programe zhvillimi për këta talenta, edhe për memrime një pikë që ne me i pas përfaqësuset shumë dinjitoze, muj me thonë, shkak se duhet me u bo real, na jena në Balkan, edhe dim se çfarë kapaciteti kanë shtetet rreth neve.
0: Pa dyshim.
2: Plus basketbolli, gjithmonë kemi thonë kështu me shakajt, ako në Amerikës. Po që pa tjetër që na mujmë me mri suksese. Menoj që pjesëmarjet në për këto kampionate që i përmena, Evropian Botëror ose Olimpiad, janë sukses në vete. Po që edhe në këto kategoritë reja mujmë me u bo ma mirë, mujmë me u përmirësu, nuk kemi pas suksese, do të me u bo real viteve të fundit, po që tashmë ka fillu një punë shumë serioze në këtë drejtim, edhe po besoj që ka me u kurorëzu.
1: Ljarë nuk i dija në ambeti diçka pa thënë, e që duhet thënë. Përveç shtesës ju bojmë edhe njerë, nesër pas nesër, event fantastik në sheshin Ezair Pajaziti, basketbol, aksion, adrenalinë, thamë, atmosferë shumë e mirë, edhe duhet pa tjetër me ardhin bështetë edhe djemë të anë.
2: Sot, moti ka qenë ju shumë i favor shumë, të pak me vranësira, po që nesër, po besoj që ka me u përmirësu.
0: Po, nuk do ketë shi, lajmë pozitive.
2: E, kështu që kur kaloni ka sheshin naluni, kampionati botëror në futboll ndeshjet i ka kogja vonë, kështu që ndeshjet e eventit 3x3 përfundojnë para ndeshjeve të kampionatit botëror.
1: Po, e vërtet.
2: Edhe është bërë një mënyrë e mirë me kalu vikendin. Adin, un më kujtohet para një kohe pa ta shku në Ohër me shoqëni për një vikend krejt kot kështu edhe pa të mkëqyr basketbol 3x3.
1: E vërtet,
2: kështu. Sepse qendër të Ohërit, organizimi mirë, dritat, muzikë, basket. Çashtu kam me kon Prishtinë. Hala më mirë kam me kon Prishtinë.
0: Çfarë bukur shumë. Fatreshën e kthoa bet aty e kini.
1: Vesh, nëse s'ka ndaj vend VIP nuk vinë.
2: Edhe në sen. Njerëz përpos që muin me pa dhe muar këtu për veti, kanë me pas edhe shpërblime.
1: Ah,
2: çfarë shpërblime kemi giveaways nga sponsorët tonë.
1: Hajde shumë mirë.
2: E kemi një maskot shumë cute që e ka emrin Dardi, okay. I cili din me dhonë shpërblime këgjat generose, okay. Kështu kemi lojra ku do t'i përfshim edhe tifoz, pra do t'jetë kështu një full fan experience për krejt ata që kanë me kohën shesh
0: nesër në ora 2, do me thonë mos harojmë.
1: Lartë, falinderit shumë që ke qenë në klubin e mëngjesit.
2: Falinderit,
1: falinderit.
0: Kënaqësi.
1: Mos u largoni sepse kthehemi pas pak për gjërat e tjera.

0: Ora 9:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
4: Ej, ku je, qa u bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zgjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Kosovë e për çdo trep, re-online çdo ditë. IPKO, Volkswagen.
7: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
8: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
1: Top 5 on Club FM.
9: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: për vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick.

0: kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Kalla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM.
3: Po të zhoni klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë, darë dhe zhvues në këtë të premtë të 12 qershorit 2026, është dita e dëshirave muzikore. DJ janë dëgjuesit tonë dhe kemi një kërkesë me një RL, një këngë tjetër që kërkohet me dëgju këtu, është David Dreshaj me Syt e Tu.
4: Syt e Tu.
3: Kënga më e re e David Dreshaj, i cili është natyrisht në të gjitha platformat, është një këngë cilën e ka publikuar së fundi dhe e ka publikuar e ka bërë shumë mirë sepse ka thonë sezoni veror 2026 shpallët i hapur. Jemi me një këngë shumë bukur, me një këngë me Syt e Tu, që është kështu për dashuri e gjana, edhe që i shkon Davidit, një artist që po futet dal nga dalë dhe edhe fuqishëm në tregun e muzikës shqiptare.
4: Ka tashmë 10 ditë që është lansuar në YouTube, megjithatë mundet me u ndjek në gjitha platformat e rrjeteve sociale, po as aktualisht kishim mbledhur rreth 3 milion dëgjime.
3: Edhe
4: shikime se me videoklip, videoklipi ka shumë interesant.
3: Shumë mirë.
4: Ne nuk mundem të sjellim me videoklip, po megjithatë do e dëgjojmë ka super kënga.
3: Do ta shijojmë.

0: qeli.
1: Sot me boj qeli, diçka krejt i paskave.
0: Krejt boj, dita blu, qa ke?
1: Po, për... dita zyrtare e ngjyrës blu.
0: Mirë shumë.
1: Mirë më ngjesin, a thot rilindi.
0: Rilindi.
1: Rilindi pak me vonis, për nuk t'kemi arru, se edhe nga kësa here kemi qëllu në zonë.
0: Mirë më ngjes, miku jon, ishtrejnët. Mirë mëngjes.
1: I paharuar.
0: Falënderit shumë që asnjëherë nuk haron me na përshëndetje edhe me qenë me klubin e mëngjesit.

0: rilindi.
1: Rilindi.
0: Rilindi pak me vonis, për nuk t'kemi haru se edhe në aksa here kemi qëllu në zonë.
1: Mirë mëngjes, miku jon, i shtrejnët. Mirë mëngjes.
0: I paharuar. Falënderit
1: shumë që asnjëherë nuk haron me na përshëndet edhe me qenë me klubin e mëngjesit.
0: Ta bërë të ditur se planifikon që rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare t'i shpallë me 26 qershor.
1: Okay.
0: Do me thonë, zyrtarisht, do përfundoj numërimi total i votave, përshkaksion edhe votat me kusht, gjitha këtu, me 26 qershor, ndërsa, certifikimin e tyre do e bëj me datën 6 korrekt.
1: 6 korrekt.
0: Se prej 26 deri me 6 korrekt, delat jo, dikush mi ka marrë votat, jo, ato,
1: qka jom kolektive. Mund ketë ankesa, e kështu,
0: mund ketë ankesa.
1: Po, ka fillu morel, na i kush me folme, na i kona, na i partija, na i kona i mërveshi politike, blet,
0: nuk ka informacion akoma. Vetë vendosja ka thonë që ka me prit deri sot numërohen të gjitha votat edhe masni me pasa ulse janë në kuvend. Edhe masni me vazhdu tutje, Pasha Ardian Xhini që bëri thirrje për opozitën që me u bashku, me bën një koalicion. Mbetet me u po, ka me pas zhvillim me interesante. Megjithat, një tjetër lajm interesant që mundet me ju interesu të gjithëve, të paktën sektorit privat që kanë aplikuar për 100 shenë famshme.
1: Po, çiti po, kryeministër.
0: Kam thonë që mundet me ndodhë me dalë sot, ose të paktën të fillojnë nga e hëna.
1: Ajde, që ti parët, kryeministë.
0: Nga këtën Albine me
1: këtë
0: nga një 100.
1: Dhe të beshku të ipko, sepse ka oferta fantastike që ofë të kablorit, apo dhe të telefonisë mobile me ato pakot të tyre. Mjefton mi u tregu e qëfar tipi janë, dhe ti ofërën pakot të zgjedhët cila po të përshtatët ty e si tip. E naturisht edhe me ipko TV aplikacioni cili ka dhonë fund kablove në shpe, gjithashtu edhe resiverit, s'ka nevoj për to, sepse i ki gjitha kanalet mrena televizorit, ma shumë se 210 kanale me ligat ma prestigjose të sportit, 72 orë ko me këtë filmin të të preferum nëse të ka ik eventualisht, është ai opcioni me ketchup, edhe ma e mira për e krejtve natërësht në tri ekrane munësh me pa eventet të ndryshme.
0: Unë për shambull që e kom numërin e pko, kështu i pa, më këshin grumbullu, dikon rrët 6776 megabajt për gjithë balkonin përëndimor.
1: Dhe
0: më thonë tash, kur shkojnë ditis, kom nevoj me pagu
1: jo, internet
0: ekstra, sepse i kom prej kësoj ofertës mujore, e po ashtu, kishin villu edhe gajtë ato në Evropë, kështu që u thimin arshëm, ma hek e pko se gjithë muj me kontrat.
1: Bravo, well.

0: Këshëra, unë e smartu kalzova, nuk e musha krejt. Pesa me ka lukët kuqën. Se prita lëvizje dhe ashtu dolja.
1: A keni? A le të rritet nafta sot dush, bletë son ashtu 70 euro i qes. Do më le të rritin sot dush. Rriteni.
0: Sot i dhem fund luftës me Iranin, trupat e Amerikës do kthehen në shtëpi. Është deklarata e presidentit të Amerikës, Donald Trump.
1: Hajde për hajde.
0: Po. Trump ka thënë se ata kanë rënë dakord që mos ketë kur armë bërthamore, diçka për cilën ne këm gollëm. Ky është i gjithë qëllimi.
1: Okay,
0: kjo është deklarata e Trump, dhe pse ende Irani nuk ka konfirmu që është arritë ndonjë marrëveshje, krejto, do më thonë, kanë ardhur nga rrjetet sociale të Donald Trump, megjithatë ai ka thonë që blokada amerikane ndaj anijeve që hyn apo dalin nga porti iraniane do vazhdojnë derisa ky transaksion të finalizohet.
1: Trumpi pas ka thonë që ngushtica e Hormuzit do të hapet sapo të kenë nënshkruar marrëveshjen.
0: Po nuk po është ndonjë lajm zyrtuar nga Irani.
1: Që tash dalin e demantojnë ata. Thonë jo, s'është e vërtetë çapo thotë Trumpi. Disa raste kanë qenë kështu.
0: Po. Unë të fashë në kjo për aksiza po folë.
1: O si besohet ki. O ki, i dyshep to.
0: Na ka rohise.
1: Ma ka po gati bledin i kong për qeftamin. Alex Warren, Ordinary.

0: Dëgjuam Ordinary e do shkojmë të një vajzë që nuk është as pak Ordinary, Flor.
1: Kush? Cila?
0: Bebe Regja.
1: Oh, Bibi Rexha.
0: Bibi Rexha. Në që famën e vërtit veç?
1: Jo.
0: Bleta.
1: Ja. Po, po fire pas ka pas emrin, se e ka poshtë.
0: Amën e ka bletë.
1: Si sa mi.
0: Po, kështë akshën bo Bi. Bibi.
1: Ubi, po, anive dhe Bibi, se interesant.
0: E, po, po, Bebe Regja, për ata që nuk e din, është më origjin shqiptore, prind i ka shqiptuar nga Macedonia e Veriut. Edhe është goxha krenare për rojnë të soja.
1: Po, qike.

0: qike.
1: Qike qike, lëmia bëni qike po po po. Edhe pikërisht për këtë kemi me fol. Këngëtarja me origjinë shqiptare ka publikuar albumin e saj më të ri të titulluar Dirty Blonde. Dhe tashmë është i disponueshëm në krejt platformat muzikore në mbar botën.
0: Okej.
1: Ky album i ka 13 këngë. Edhe mira e këtij albumi është që filloi me transmetu kadal kadal. E çet kanë një këngë provokojke që me lumë fansat në ethe deri në projektin e fundet. Njëna ndërkongët më virale që është vequ është qike qike në ashtë ka rame po shumë në
0: shqiptartja kina bu
1: po dhe e u bu këtë shumë virale edhe shprit me shumë entuziozëm e
0: vërtet,
1: në vitin 2025 ajo vese është largu prej Warner edhe nisi një kapitull të ri me Empire edhe tregoj një dit në Instagram saj dëshpërume dhe shumë ka qenë e friksume kur është largu prej Warner të thunë ku kom e shku që kom e përfundu karjera jam faktikisht jo nisi me bu shumë buj këtë periudën e fundit pas e argimet paramenua dhe jeti një mesaj po,
0: okay.
1: E japi një mesaj që ka njëherë sa në që na friksojnë sa në që na luj me pikpytje vim veç për të mirën ton
0: fort mirë
1: edhe nuk e dinë se dinë që kjo para se me fillu kësho karjere me famë botërore pa shru ko gjithë do tek se Eminemit, Rihanës
0: po, e kom pasi lajmë po. E kom pasi lajmë, bravo Bibi, bravo suksese, do të dëshojmë këngën e Bibi i qike

0: chica, lui è bella in chica. Tieni bomba, bomba, tomica.
1: Bomba, tomica.
2: Chica, chica.
1: Me këto po e mbyllim, a?
2: Po e mbyllim ditën e sotme, po e mbyllim javën, po e mbyllim krejt.
1: Jurojmë një vikend sa më të mbarë gjithë juve, dashur dëgjues, se po na dëgjoni këto momente në Club FM Kosovë, klubi i mëngjesit, si gjithmonë rikthehet prapë të hënën që nga ora 7.
2: Ju dëshirojmë një vikend të këndshëm, kaloni bukur nga ne. Ciao, ciao.
1: Ciao, ciao. Tung, tung.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10:01.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojë të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, sova kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
4: A few moments later.
3: Dreqa vetit lojë. Vogë e merë vërtit. Hini sova. Fitaj krej. Sova kartë nga BBB. Apliko tani.
5: Kam paqen. E qëtësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qëtë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0800 044 409 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Çfar kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatë zanë.
10: A mos u tallë?
9: Në fakt u talla.
10: Nuk je shtatë zanë?
9: Jo, nuk je ti babaj.

dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj si kur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut. Club FM, mos e prish të rezin, ka për radion.

0: le toi.
1: Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: Ora 10:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
4: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: ndryshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike.

0: Rave, sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Aktori i njohur Nicolas Cage ka zbuluar se kishte menduar seriozisht të tërhiqej nga aktrimi pas filmit Dream Scenario 2023-shit, pasi ndjente se nuk dinte më çfarë tjetër mund të sillte në kinematografi. 62-vjeçari ka treguar në një intervistë për Extra se pas suksesit të filmit kishte hyrë në një periudhë reflektimi për karrierën e tij. Po mendoja për mos vazhduar më pas Dream Scenario sepse nuk e dija më çfarë tjetër mund të bëja me kineman, ka thënë ai. Megjithatë, vendosi të mos largohej ende nga aktrimi. Më pas mendova, ndoshta duhet të vazhdoj të aktroj sepse kam të nevojshme. Dhe nevoja është nëna e shpikjes, u shpreh ai. Aktori ka treguar se nisi të mendonte për sfida të reja artistike. I thash vetes, e po mirë, le të provoj diçka tjetër. Televizioni? Ndoshta teatri, ka thënë ai.
1: Club goes to Hollywood.
3: Aktoria franceze Lea Seydoux ka zbuluar se prej më shumë se 22 vitesh jeton me sulme paniku, një përvojë që e ka shoqëruar që kur ishte 18 vjeç. Aktoria, 40 vjeç sot, e njohur për rolin e Madeleine Swann në filmat e James Bond Spectre dhe No Time to Die, ka treguar në një intervistë për Variety se edhe tani vazhdon të përjetojë episode të forta ankthi. Kur isha 18 vjeç kisha sulme të forta paniku dhe tani vazhdoj të kem të tilla, ka thënë ajo. Aktoria e ka përshkruar si një nga momentet më të vështira që ka përjetuar gjatë një sulmi paniku, dhe duke folur për përvojën e saj si aktore, ka thënë: "Arsyeja pse bëj këtë punë nuk është se kam dashur vërtet të bëhem aktore, por kam dashur të ekzistoj. Sipas meje, mënyra e vetme për të ekzistuar ishte që imazhi im të inkizohej në film dhe të kisha një provë që ekzistoj." Ka shtuar aktoria.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: Dje në tavolinën gjitur një vajzë për i thoshtë e shoqeve:
5: "Rash në dashurinë e shpirtin tim me shikim të dytë, se në shikim të parë nuk pash se ai kishte një makinë të bukur."

0: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merë kredit diri në 50.000 euro pa hipotek, me normë preferencialit të interesit. Kampanja valide diri më 18 qëshor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërë nga degët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
1: Dimu drejtua vajza e mërzitur. O ba, pse lëngu i limonit në pije është artificial, ndërsa kjo që lan enët është me limon të vërtet?
2: Si di thoja, ku është gë...

Pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Canela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrje të qendrës dhe rreth makinash nga Ulpiana deri te qaf.
2: Red Bull të bën me krah. Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.

0: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, dreqe mori, unë ftisha se qeshur.
1: Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes.
0: Club FM, Cabernet.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku t'i luan çfarë do që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

vetër pas murit, me zemër të vrar. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaset të hidhura. Mos ma kujto, ishkuara ka orë dhe qaset të hidhura.

0: nga të diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Just laying on the ground. Ora 11:31 minuta.
1: Club FM, kape radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFKM aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
3: E pramte peshku.
4: Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhëshien tënde të preferuar Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
5: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtar i biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi
9: Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rjetë më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Për ata që nuk ndalën, për ata që jetojnë qytetin dhe kërkojnë aventurën për te i ti. Koleksion i ri Timberland pranverë verë 2026 kam bëritor. Dizajne moderne, materiale cilësore dhe rehati që të shoqëronë në çdo hap. Si për rrugë urbane, ashtu dhe për fundjavat në natyrë. Zgjidh stilin tënd. Zbulo koleksion i ri në Timberland, në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan. Timberland, ecë për para.
8: Një minut me Albi Fashion.
11: Me Albi Fashion.
8: Një minut
11: me Albi Fashion.
8: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
11: Albi Fashion.
12: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
13: Club FM Guinness.
14: Club FM Guinness, të paimagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
13: Club FM Guinness.
15: Shtëpia Keret në Varshavë të Polonisë e projektuar nga arkitekti Jakub Sezesni në vitin 2012 mban rekordin si shtëpia më e ngushtë në botë. Në pikën e saj më të gjerë ajo matet vetëm 122 cm, ndërsa në pikën më të ngushtë 72 cm. Ndërtesa është vendosur në hapësirën midis dy pallateve të periudhave të ndryshme historike. Pavarësisht për masave, ajo ka një dhomë gjumi, kuzhinë dhe tualet funksional.
13: Club FM Guinness.
15: Autobusi Autotram Extra Grand, i prezentuar në Dresden të Gjermanisë në gushtin e 2012-s, është autobusi më i gjatë i pasagjerëve. Ky mjet transporti ka një gjatësi të jashtëzakonshme prej 30.73 metrash dhe përbëhet nga tre seksione të bashkuara. Ai ka kapacitet për të transportuar plot 256 pasagjerë në të njëjtën kohë. Autobusi kushtoi rreth 10 milion dollar për të zhvilluar dhe drejtohet me ndihmën e një sistemi inteligjent timoni në rrotat e pasme.
13: Club FM Guinness.
15: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në Radio Club FM.
13: Club FM Guinness.
16: A ju ka ndodhur juve ndonjëherë? Mbrëm gruaja u zgjua në mes të natës.
17: Ua! Pashë në ëndër si ku bleva këpuc 300 euro.
16: Flive pak, i thash. Do shta i gjenë më lirë.

pran mudrit tuaj e dashura. Shpirt, kur mbeta pa punë ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kalova Covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Hë?

besoni. Shoku i punës fitoi 1 milion dollar lotari të mërkurën dhe të shtunën. Wow! Gjeti dashurinë e jetës. Hajde tani të flasim për fatin. We're up all night to get

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 12:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A je lodh të punu prej shtëpisë? Her një mail e her një telefon, tu munu i mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fort për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menaxhueshme.
2: Shkenca thot që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet, ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesoni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
3: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose pa pages 0800-600-900.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, bërë nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove. E pifshi për shnet.
5: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubalar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Mbrëm, umbi skuadra ime e zemrës dhe nervat kishin arritur kulmin. Në këtë moment gruaja përball. Unë që zjeja për brënda. Më falë, por kur hidhet kripa? Para apo pas zgjerjes?

Kalo Kufind, bëj transferën nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora, në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB, ose kontaktoni në qendrën e thirjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë televizie.

dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larkë.

O dhe tani një këshill për juve vajza. Për sa kohë nuk është thën asnjë fjalë keqe për ju, jeni akoma vajza të mira. Bravo ju qoftë. Club FM Cape Radio.

0: ora 12:32 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
5: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur të re Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
6: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell

Si është jeta? Shumë gjëra varen nga këngë vështrimi. Për shembull, për Aragosta të kuzhinën Anies, mbytja e Titanikut ishte thjesht

0: A dini se si më tha gruaja mbrëm gjithë ambëlsi. Gjithë jetën time kam bërë dashuri vetëm me një burr. Dhe zakonisht ky ke qenë ti.
1: E si ta kuptoj këtë zakon?

0: Kalla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13:01. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigurt.

0: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmut Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinis, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarjet të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
1: Ej, ku je që o bën?
2: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, Pako Fi, Palimit.
3: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për gjithë të trep, re online shtë dit. Ipka, falshli.
4: Sa i leze që më kysh ogu imi punës.
5: Dje një vajzë mori në telefon dhe i tha, e janë është pise nuk ka njeri.
6: Shkoj ky dhe nuk gjeti njeri.
4: Club FM, Cape Radio.

brëm, po shikoja video në dasmës, por po e luaja mbrapsht. Pjesa më e bukur ishte kur ja hoqja unazën nga gishti asaj, në dola jashtë me hapa mbrapsht. Si Michael Jackson.

Pas janë të akonshin, më gjithë ditën shërbën. Në shpinë tonë kjo, ja, në këllo vasë njerë. Përveç se dje, par dje, edhe par si dje. Klab FM, lëre shërën, kap radio. Yeah!

0: deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group, udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku jeti ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: High Tech Time on Club FM.
4: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas Google dhe Samsung, syzet me inteligjencë artificiale funksionojnë me Android XR dhe mund të ofrojnë qasje paduar në Gemini nëpërmjet komandave zonore. Përdoruesit do të jenë në gjendje të marrin navigim kthes pas kthese, të zbulojnë vende aty pranë dhe të marrin rekomendime të personalizuara në kohë reale. Syzet gjithashtu do të mbështesin një gamë të gjerë funksionesh produktiviteti, përfshirë mundësinë për të bërë porosi, për të parë njoftime të përmbledhura mesazhesh, për të krijuar ngjarje kalendarike dhe më shumë. Përveç kësaj, syzet Android XR do të mundësojnë përkthimin në kohë reale gjatë bisedave dhe kamera integruar, dhe aftësitë e inteligjencës artificiale mund të ofrojnë përkthim të menjëhershëm të tekstit dhe shenjave. Kamera mund të përdoret gjithashtu për të shkrepur foto dhe video.
3: High Tech Time.
4: Në konferencën e saj AO, Google zbuloi Gemini 3.5, familjen e saj më të fundit të modeleve të inteligjencës artificiale bashkë me Gemini Omni, një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Modeli i parë i disponueshëm në familjen Gemini 3.5 dhe 3.5 Flash. Ky model tani është në dispozicion për të gjithë nëpërmjet aplikacionit Gemini dhe gjithashtu i disponueshëm në modalitetin AI në Google Search. Gemini Omni është një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Ju mund të kombinoni imazhe, audio, video dhe tekst si hyrje dhe do të gjenerojë video me cilësi të lartë, të bazuara në njohuritë e botës reale të Gemini. Pasi të krijohet një video, ajo gjithashtu mund të redaktohet lehtësisht përmes bisedës. Me Omni mund të përdorni zërin tuaj dhe avatare, të cilët krijojnë një version digital të vetes. Të gjitha videot përfshin filigram digital Synth ID.
3: High Tech Time.
4: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
3: High Tech Time.

thash të dashurës, po i vizaton vetë ullat si shumë lartë. Do t'ja jo duke je surprizuar. Në fakt, ashtu ka një javë që duket.

Sher me psikiatrin tim. I thash, të gjithë më urrejnë, të gjithë më urrejnë. Ai më tha, mos u bëj qesh arak, nuk i ke takuar akoma të gjithë. Club FM, kapeni radion.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më e transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Dalla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14:01 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

0: A i lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, Solo Card nga BPB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vjetit lojë. Bëu gamer vërtit. Ini Solo. Fitoj krejt. Solo Card nga BPB. Apliko tani.
2: Kam paqen. E qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
3: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
4: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.

Nëse politika mbushi qendrat e kryeqytetit, radio është parku ku njerëzit pëlqejnë të shëtisin. Club FM, Kape Radion.

0: personi ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM, Kape Radio.

0: ora 14:32 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Përkushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merr kredit deri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038 230 000. TEB, bank për një botë televizje.
3: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Pothuajse po mërzitem.
4: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritare tuaja të reja.
5: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë gjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
6: Hajde, ditët me fatin burrito. Për më shumë momente, hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Robalo Arse Beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
7: Fundjava Big në Radion Club FM, sjell Lady Gaga.

pyesin deputetin e zonës për diçka, përgjigjet i ka të menjëhershme. E kam të vështirë t'ju a them sa lehtë i përshkruaj gjërat, ose jo kam thënë disa herë unë nuk e përsëris veten.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK-m aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sikur.
3: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
4: E dëzgjon? E ndjen? Është freskia që dëzgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Ujë Rrugove, buron nga zemra e maleve të Rrugovës. I pasër, natyral, i freskët. Shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë. Pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore në çdo pikë. Ujë Rrugove. E pifshi për shnet.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: Prishtinës dhe energjinë që ndezë çdo mbrëmje. Pije dhe ushqim jashtëzakonshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar. Preview Bar. Arbri te Minimax.
1: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
2: Ti morë ushqimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
1: Dhe cila është e vetmja që që arrove të bësh?
2: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
3: O su qetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
2: O, fantastike.
3: Ja.
2: Një Red Bull?
3: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
2: Por pika më afërt është 20 km larg.
3: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
4: E, njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e ruaj ta mbrapsht. Slow. Wow! U dëgjua koris Kleverve, tek Nabucco, i Giuseppe Verdit.

Dhe tani një këshillë, miq. Jeta nuk është më pëtreku t'i luan çfarëdo që ke qef. Jeta është radio që ti duhet të shijosh atë që po luhet.

këngët e diel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. Ora.

0: cuvinte. Haide la Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD GTPS inch mișmim fantastic 399 euro. Rubaliuarse beko 9 kg 1400 rotulime me super shmim 279 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: E pramte peshku. Të pramtet janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjodhe shien tënde të preferuar. Argeta, pjesa më e shishme e bukës.
2: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Mädchen, welches sind immer du hört. Als ich noch munter muss jetzt sein. Erst kachet. Pothuajse po mërzita. Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet
2: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
3: Trendet vine shkojnë, por disa gjëra thjesht nuk vjetrohen kur. Si një këmish gand, që rrin njësoj mirë, si sot, si para 10 vjetësh. Këtë sezon e po kthehemi te gjërat që kanë vërtet rëndësi. Prerje të pastra, materiale që i rezistojnë kohës, dhe atë llojin e elegancës që e njohim me njëherë. Zbuloni koleksionin e ri në Albi Mall.
1: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
1: Një minut
2: me Albi Fashion.
1: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
4: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
5: Top 5 on Club FM.
6: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal.

0: vendin e dytë, Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Studimet thonë se Don Kishoti lexohet 3 herë në jetë. I ri dhe qesh, burr dhe mendohesh, plak dhe qan. Nësa për mbarova, breqe mori, unë t'i qasë qeshur.
4: Que bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, que bonitos ojos tienes.
3: Club FM, ka bërë.

tua e dashura. Shpirt, kur mbeta pa pun ti ishe pran meje. Kur humba provimin, kur kaloa covidin, ti aty. Edhe si vjet që humba shtëpin, edhe tani avionin, ti gjithmonë pran meje. Po, zemër, aty do t'jem pran teje. Jo, kam filluar të dyshoj se ti e fati imi keq. Ha?

0: Letani disa fakte konfuze. A që janë do të në nuj? A ka etje peshku? Dhe sa lekët nuk rritën në pem? Pse bankat kanë degë? Pse mastici nuk ngjit në shishën e vetë?
1: Po të që mandur, e?

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Manela, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu power on, e prap punë s'po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.

0: I kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Po e dua, more, po sa më shumë e dua, aq më shumë e urrej. E di si, më vjen që ta hedh nga kati dyt, pasaj t'ja fus brapit, të zbres shkallët, ta kap.
2: Club FM,

0: kalo kufind. Bëj transfere nga e gjithë bota, pa kufizime në shumat hyrëse. Me 0% komision për çdo transfer me përshkrimin diaspora. Në valutat, euro, dolar, franga, funta. Oferta është e vlefshme për klient individual. Kampanja valide deri më 30 shtator 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga digët më të afërta të bankës TEB. Ose, kontaktoni në qendrën e thirjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë lëvizje.
1: E dini si ndryshon njeriu pas të 40-tave? Ka dizavantajin e vogël se gërmat nuk i dalon dot nga afër. Por ama ka avantajin e madh se hajvanin e dalon që nga larg. Apo s'ka

jetojmë kohë që më shumë vlen financiarisht një pemë e shkulur se një e mbjell, një balerinë e vrarë se një e gjallë. Lajmi i keq është bum, lajmi i mirë është imërzi.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Camila, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
2: Club FM, kape radio.
3: Atëherë, situata jashtë nuk duket mirë. Kemi trafik të rënduar te rrethi flamurit, bllokime të vazhdueshme në hyrjet e qendrës dhe rradh makinash nga Ulpiana deri te qafë.
4: Red Bull të bën me krahën.
5: Kam paqen dhe qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qetë. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
7: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht. Si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
8: Shkenca thotë që stili jon duhet me uri për tri çdo vjet ose çdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet. Boss, Hugo, Ripley, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i porositni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
11: Flori, Eli dhe Bledi nga hëna në të prantën ora 7:10. Klubi i mëngjesit vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7. Frekuenca që sjell energji.
12: Dhe tani një këshill. Të shqetësohesh është budallallëk i madh. Njësoj sikur të mbash një çadër në dorë në kërkim të shiut.
13: Club FM, mos e prish të rezin, ka vera adion.

0: personer ka vajza që duan të bëjnë operacion plastik t'i ngjajnë vetes në Instagram.
1: Dream a little dreamer.
0: Club FM, Kape Radio.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Better Than Before. Club FM Power Play.
1: And that's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Ej, ku je, që o bën? Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbot që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
4: Infinit, zgjedh pakën që të përshtohet më shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO, falshli.
5: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësinë, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoi sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
6: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380440409 690 ose pa pagesë 0800 690.
0: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
7: E dashura ime mendon se unë nuk i jap privatësi. Paktën kështu ka shkruar mbi tarjen e saj.

Pje po mendoja vetën time se si do t'jem pas 5 vjetësh. Më pëlqeu shumë. Nuk i shikoja fare etiketat e çmimeve kur blija. Çat keq që kap mos u ndaloj.

0: Ora 17:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde, ditët me fatin dorito. Për më shumë momente. Hajde në Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD 65 inch me çmim fantastik 399 euro. Rubaloar se beko 9 kg 1400 rotullime me super çmim 279 euro. Kondicionar Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
0: Fundjava Big në Radio Club FM, sjell Lady Gaga.

0: të shtullet dhe djel me hitet më të mira të Lady Gaga në Radio Club FM. A je normal te?
1: Pse, qa ka që nuk shkon?
0: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
1: Qa kuptove?
0: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
1: Qysh bre demo verzion?
0: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e kjo kolegus flat.
1: A, kjo vish me muzik flat.
0: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
2: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prandën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
3: Club goes to Hollywood.
4: Club FM shkon në Hollywood.
5: Aktori i njohur Nicolas Cage ka zbuluar se kishte menduar seriozisht të tërhiqej nga aktrimi pas filmit Dream Scenario 2023-shit, pasi ndjente se nuk dinte më çfarë tjetër mund të sillte në kinematografi. 62-vjeçari ka treguar në një intervistë për Extra se pas suksesit të filmit kishte hyrë në një periudhë reflektimi për karrierën e tij. Po mendoja për mos vazhduar më pas Dream Scenario sepse nuk e dija më çfarë tjetër mund të bëja me kineman, ka thënë ai. Megjithatë, vendosi të mos largohej ende nga aktrimi. Më pas mendova, ndoshta duhet të vazhdoj të aktroj sepse kam të nevojshme. Dhe nevoja është nëna e shpikjes, u shpreh ai. Aktori ka treguar se nisi të mendonte për sfida të reja artistike. I thash vetes, e po mirë, le të provoj diçka tjetër. Televizioni? Ndoshta teatri, ka thënë ai.
3: Club goes to Hollywood.
5: Aktoria franceze Lea Seydoux ka zbuluar se prej më shumë se 22 vitesh jeton me sulme paniku, një përvojë që e ka shoqëruar që kur ishte 18 vjeç. Aktoria, 40 vjeç sot, e njohur për rolin e Madeleine Swann në filmat e James Bond Spectre dhe No Time to Die, ka treguar në një intervistë për Variety se edhe tani vazhdon të përjetojë episode të forta ankthi. Kur isha 18 vjeç kisha sulme të forta paniku dhe tani vazhdoj të kem të tilla, ka thënë ajo. Aktoria e ka përshkruar si një nga momentet më të vështira që ka përjetuar gjatë një sulmi paniku, dhe duke folur për përvojën e saj si aktore, ka thënë: "Arsyeja pse bëj këtë punë nuk është se kam dashur vërtet të bëhem aktore, por kam dashur të ekzistoj. Sipas meje, mënyra e vetme për të ekzistuar ishte që imazhi im të inkizohej në film dhe të kisha një provë që ekzistoj." Ka shtuar aktoria.
3: Club goes to Hollywood.
5: Sapo njohët me të rejat në të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
3: Club goes to Hollywood.
6: Oba, si ka mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjohëni të pajtuar? Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
7: E, mor nip, i tha gjyshi. E ti që në ta që në pajtuar.

E, kur isha fëmijë besoja tek magjit. Sepse më zinte gjumi në koftuk dhe hop, zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi i vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo këtu."

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 18:02 minuta.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Për kushtimi juaj meriton për krajen e duhur. Ofertë speciale për punonjësit e arsimit. Merr kredit deri në 50.000 euro pa hipotekë me normë preferenciale të interesit. Kampanja valide deri më 18 qershor 2026. Për më shumë informata, vizitoni njërën nga degët më të afërta të bankës TEB ose kontaktoni qendrën e firjeve 038-230-000. TEB, bank për një botë televizje.
4: Kam paqen e qetësin që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është ka qetë. Po thuaj se po mërzitem.
5: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
6: Artan, te ndalesa e fundit, çfarë supozohet të bëje?
7: Ti morë ushimet, unë zgjodha muzikën dhe ti the kontrollo karburantin.
6: Dhe cila është e vetmja gjë që harrove të bësh?
7: Të kontrolloj karburantin. Dhe tani jemi në mes të askundit.
6: Mos u shqetëso, fatmirësisht kam unë karburant.
7: Oh, fantastike.
6: Ja.
7: Një Red Bull?
6: Pikërisht, karburant për ty që të gjesh karburant për makinën.
7: Por pika më afërt është 20 km larg.
6: E po sa mirë që Red Bull të bën me krah. Apo jo?
8: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0300 044 049 600 900. Ose pa pagesë 0800 690.
10: I never had to say goodbye.
11: Më tha djali, oba, dua të jetoj përjetësisht. Çfarë duhet të bëj?
12: Martohu birë, i thash.
11: E pse, çfarë ndodh?
12: Ajo që i ndodh shumicës.
11: Po çfarë ndodh shumicës?
12: E harrojnë dëshirën e parë.

Komshia ime u nda dhe nga i dashur i saj 13. Dhe filloi të thyente çfarë dilte përpara, vitrina deri edhe tek pasqyra e policisë. Dhe në fund fare deponoi. Çfarë ka? Kjo është

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Në Calvin Klein ne nuk besojmë të ndryshimet e sforcuara, por të stilit që nuk kërkon vëmendje, sepse merr atë natyrshëm. Për këtë sezon në Albi Mall, kemi sjell saktësisht atë që mbetet, thjeshtësinë që ka karakter dhe jeansët që bëhen pjesë e jotja. Calvin Klein Jeans, mos u mundo shumë, vetëm vishu. Çdo gjë fillon nga baza. Para se të zgjedhësh çfarë shfaq, zgjedh si ndihesh. Koleksioni pranverë-verë 2026 nga Calvin Klein Underwear është krijuar pikërisht për atë ndjesi. Pasërti në dizajn, rehati absolute dhe një formë që përshtatet natyrshëm me trupin. Materiale ultra të buta, prerje precize, elastike dhe ikonike në të njëjtën kohë. Ky është koleksioni që lëviz me ty, që t'jep liri dhe siguri në çdo moment të ditës. E gjeni në Albi Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rejat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.

0: Ai e lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër. Kur je në kulmin e lojës, ty loja të ndalet. E kjo në tualet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë dhe pa interes. Me kartën më të fortë për bleri online, solo kartë nga BBB, ti mund të ndash të bleri online në kështë të menaxhueshme për ty.
1: A few moments later.
0: Ndreqa vjetit lojës. Bëu gamer për ty. Hini solo. Fitoj krej. Solo kartë nga BBB. Apliko tani.
2: E pram të peshku. Pam param pam param pam. Të pramtët janë për pashtetat e peshkut Argeta. Zgjedhë shijen që të pëlqen më shumë. Një kafshat sot e nesër prap. Nuk është veçëf, është zakon i ri. Argeta, pjesa më e shijshme e bukës.
3: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: angazhëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: Rave sjell koncertet dhe festivalet më afër se kur. Shitësi zyrtari biletave për ngjarjet më të mëdha muzikore të vitit 2026. Mahmud Orhan me 4 korrik në Prishtinë, grupi Marigona me 18 korrik në Pallatin e Rinisë, Yll Limani në Tiranë, Prishtinë dhe Shkup, Black Coffee me 19 qershor në Shkup dhe super koncerti i shumë pritur i Kanye West në Tiranë me 11 korrik. Po ashtu duo e re e muzikës elektronike Area vjen në Prishtinë me 28 gusht, si dhe shumë ngjarje të tjera ju presin këtë verë. Biletat i gjeni online në www.ravevistravel.com.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.

0: Dracula.
1: Number 4.
0: Në vendin e 4, Maroon 5, Heroin.

0: vendin e dytë. Steven Sanchez, Chuck the Money.
1: Number 1.
0: Dhe në vendin e parë, Nick, Beautiful Freaks. Dëgjuat 5 këngët më të mira të javës në Club FM Kosovë, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
1: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë së lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Sipas Google dhe Samsung, syzet me inteligjencë artificiale funksionojnë me Android XR dhe mund të ofrojnë qasje paduar në Gemini nëpërmjet komandave zonore. Përdoruesit do të jenë në gjendje të marrin navigim kthes pas kthese, të zbulojnë vende aty pranë dhe të marrin rekomandime të personalizuara në kohë reale. Syzet gjithashtu do të mbështesin një gamë të gjerë funksionesh produktiviteti, përfshirë mundësinë për të bërë porosi, për të parë njoftime të përmbledhura mesazhesh, për të krijuar ngjarje kalendarike dhe më shumë. Përveç kësaj, syzet Android XR do të mundësojnë përkthimin në kohë reale gjatë bisedave dhe kamera e integruar dhe aftësitë e inteligjencës artificiale mund të ofrojnë përkthim të menjëhershëm të tekstit dhe shenjave. Kamera mund të përdoret gjithashtu për të shkrepur foto dhe video.
1: High Tech Time.
3: Në konferencën e saj AO, Google zbuloi Gemini 3.5, familjen e saj më të fundit të modeleve të inteligjencës artificiale bashkë me Gemini Omni, një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Modeli i parë i disponueshëm në familjen Gemini 3.5 dhe 3.5 Flash. Ky model tani është në dispozicion për të gjithë nëpërmjet aplikacionit Gemini dhe gjithashtu i disponueshëm në modalitetin AI në Google Search. Gemini Omni është një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Ju mund të kombinoni imazhe, audio, video dhe tekst si hyrje dhe do të gjenerojë video me cilësi të lartë, të bazuara në njohuritë e botës reale të Gemini. Pasi të krijohet një video, ajo gjithashtu mund të redaktohet lehtësisht përmes bisedës. Me Omni mund të përdorni zërin tuaj dhe avatare, të cilët krijojnë një version digital të vetes. Të gjitha videot përfshin filigram digital Synth ID.
1: High Tech Time.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.

Si thoni ju, vetëm në familjen time ndodh kjo? Bashkëshortja ime pastron shtëpinë se do vi pastrusja. Ndërsa vjera ime, edhe kur ikën ajo, i fut një të pastruar. Hey, zot. I just wanna be part of you.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Castrol Bateri, brandi që nuk bën kompromis me cilësin, fuqi dhe energji për të gjitha llojet e automjeteve në temperatura dhe kushte të ndryshme klimaterike. Castrol Bateri, e vetmja bateri me 3 vite garanci për të gjitha autoveturat. Cilësi absolute, performancë dhe jetëgjatësi shumë e lartë se të gjitha bateritë standarde. Zgjedhja e duhur për automjetin tuaj. Startoj sigurt me Castrol Bateri, distributori autorizuar për Kosovë, AMK SHPK.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
3: A je normal te?
4: Pse, qa ka që nuk shkon?
3: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
4: Qa kuptove?
3: Verzioni mëngjesit të zonjeriu është demo verzion.
4: Qysh bre demo verzion?
3: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidhim dy lofe e ky kolegus flat.
4: A, ky vesh me muzik flat.
3: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
5: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë, zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.

0: shkova në një intervist punë dhe një moment mbusha godën me uj. Por, më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: I've noticed you around.
1: Gjatë pandemisë kam rënë disa herë nga krevati, duke u përpjekur që të ruaj distancën.
0: Would you go to bed with me?

wings and fly. Dhe tani një këshill për ju që jeni çift. Asnjëherë mos i çoni gruas lule pa asnjë arsye, se gjithmonë ajo mendon e ka një arsye.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Neptun. Samsung Smart TV 4K Ultra HD GHTPS inčmešmim fantastik 399 euro. Rubaljuarse Beckon 9 kg 1400 rotulime me super shmim 279 euro. Kondicioner Fuego Inverter 12.000 BTU për vetëm 199 euro. Dhe shumë oferta speciale me zbritje që shkojnë deri në 51% nga 11 deri më 14 qershor. Mundësi blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Top 5 on Club FM.
3: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
2: Number 5. The morning
4: light is Dracula.
2: Dracula makes me feel like Dracula. Number 4.
4: Në vendin e 4, Maroon 5, Heroin.

0: Brașov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
3: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
4: Shtëpia Keret në Varshav të Polonisë e projektuar nga arkitekti Jakub Sezesni në vitin 2012 mban rekordin si shtëpia më e ngushtë në botë. Në pikën e saj më të gjerë ajo matet vetëm 122 cm, ndërsa në pikën më të ngushtë 72 cm. Ndërtesa është e vendosur në hapësirën midis dy pallateve të periudhave të ndryshme historike. Pavarësisht për masave, ajo ka një dhomë gjumi, kuzhinë dhe tualet funksional.
2: Club FM Guinness.
4: Autobusi Autotram Extra Grand, i prezentuar në Dresden të Gjermanisë në gushtin e 2012-s, është autobusi më i gjatë i pasagjerëve. Ky mjet transporti ka një gjatësi të jashtëzakonshme prej 30.73 metrash dhe përbëhet nga tre seksione të bashkuara. Ai ka kapacitet për të transportuar plot 256 pasagjerë në të njëjtën kohë. Autobusi kushtoi rreth 10 milion dollar për të zhvilluar dhe drejtohet me ndihmën e një sistemi inteligjent timoni në rrotat e pasme.
2: Club FM Guinness.
4: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
2: Club FM Guinness. Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

A dini mund të shë burrat nga gratë për sa i përket nuhatjes. Në qoftë se gruaja thot, "Meri erë kësaj." She's a lady. Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do t'u bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

bëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbajnë këto tuta të dukem i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bëjnë që të dukesh i shëndosh, jo tutat.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Shkenca thot që stili jonë duhet me uri për tri gjdo vjet, ose, gjdo stin. E ku ka më mirë se me ndru garderobën tu i shfrizu zbritjet? Boss, Hugo, Replay, Levis, Guess, Gant, Polo Ralph Lauren. Gjithashtu, në Minimax gjeni veshje sportive dhe të përditshme që mund t'i procesni online nga kudo që jeni. Minimax, shtëpi e brendeve tuaja.
2: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
3: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
4: Fundjava Big në Radion Club FM sjell

0: vokalin. Burrat sa po dalin jashtë bën tenor.
1: Yes, sir.
0: Ja unë, sa erdha na dhe qysh në aeroport më rëshqiti vokali. Nga tenor në bas bariton. Duhet me policin. Profs plako. Ec lalë.

A e dini se sa të besueshme më duken këto vendimet e parlamentit? Është njësoj si ku të shkosh në restorant edhe të hash menun. You're unbelievable.

0: ora 20:32 minuta.
1: Club FM,
2: kape radio.
3: A e lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për gjeri online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 gëste të menaxhueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
5: Kam paqen e qetësinë që më duhet. Asgjë nuk mund të më shqetësoj. Është kaq qet. Po thuaj se po mërzitem.
6: Mendimi pozitiv është i shkëlqyer, por a nuk do të ishte izolimi vërtet akustik edhe më i mirë? Vizitoni alumil.com dhe gjeni një përpunues për dritaret tuaja të reja.
1: Club FM Guinness.
7: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
8: Shtëpia Keret në Varshavë të Polonisë e projektuar nga arkitekti Jakub Sezesni në vitin 2012 mban rekordin si shtëpia më e ngushtë në botë. Në pikën e saj më të gjerë ajo matet vetëm 122 cm, ndërsa në pikën më të ngushtë 72 cm. Ndërtesa është vendosur në hapësirën midis dy pallateve të periudhave të ndryshme historike. Pavarësisht për masave, ajo ka një dhomë gjumi, kuzhinë dhe tualet funksional.
1: Club FM Guinness.
8: Autobusi Autotram Extra Grand, i prezentuar në Dresden të Gjermanisë në gushtin e 2012-s, është autobusi më i gjatë i pasagjerëve. Ky mjet transporti ka një gjatësi të jashtëzakonshme prej 30.73 metrash dhe përbëhet nga tre seksione të bashkuara. Ai ka kapacitet për të transportuar plot 256 pasagjerë në të njëjtën kohë. Autobusi kushtoi rreth 10 milion dollar për të zhvilluar dhe drejtohet me ndihmën e një sistemi inteligjent timoni në rrotat e pasme.
1: Club FM Guinness.
8: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion Club FM.
1: Club FM Guinness.
9: Nuk e di nëse jam njëri i mirë apo i keq, por kohët e fundit ka filluar që të më pëlqejë të mësoj gjëra të këqija për njerëz që s'më pëlqejnë hiç. Ha, si thoni, jam i mirë apo i keq?

E si ka nardhur kohët. Disa lindin të mëdhenj, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

0: Ora e sakt mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: E, kur isha fëmi, besoja tek magjit. Sepse, më zinte gjumi në koftuk dhe hop, i zgjohesha në krevat. Tani ndihem pak i zhgënjur pasi jam unë transportuesi i magjisë. Club FM

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani i vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

A e dini se kur jemi sëmurë nga Facebooku? Nëse orari i gjumit është 3 orë më vonë se vite më parë. Club FM.

0: The Power Play on Club FM.
1: Kënga me transmetuar e javës në radion Club FM. Pamela, Better Than Before. Club FM Power Play.

0: Kalla, Better Than Before, Club FM Power Play.
1: That's not saying much.
2: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:31 minuta.
2: Club FM,
3: Kape Radio.
4: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
5: Në Preview Bar, muzik live çdo natë.

0: mrekoshëm, shoqëri e mirë dhe momente që mbeten gjatë. Preview Bar, Preview Bar, arbri te Minimax.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Sipas Google dhe Samsung, syzet me inteligjencë artificiale funksionojnë me Android XR dhe mund të ofrojnë qasje paduar në Gemini nëpërmjet komandave zonore. Përdoruesit do të jenë në gjendje të marrin navigim kthes pas kthese, të zbulojnë vende aty pranë dhe të marrin rekomandime të personalizuara në kohë reale. Syzet gjithashtu do të mbështesin një gamë të gjerë funksionesh produktiviteti, përfshirë mundësinë për të bërë porosi, për të parë njoftime të përmbledhura mesazhesh, për të krijuar ngjarje kalendarike dhe më shumë. Përveç kësaj, syzet Android XR do të mundësojnë përkthimin në kohë reale gjatë bisedave dhe kamera integruar dhe aftësitë e inteligjencës artificiale mund të ofrojnë përkthim të menjëhershëm të tekstit dhe shenjave. Kamera mund të përdoret gjithashtu për të shkrepur foto dhe video.
1: High Tech Time.
2: Në konferencën e saj AO, Google zbuloi Gemini 3.5, familjen e saj më të fundit të modeleve të inteligjencës artificiale bashkë me Gemini Omni, një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Modeli i parë i disponueshëm në familjen Gemini 3.5 dhe 3.5 Flash. Ky model tani është në dispozicion për të gjithë nëpërmjet aplikacionit Gemini dhe gjithashtu i disponueshëm në modalitetin AI në Google Search. Gemini Omni është një model i ri që mund të krijojë video nga çdo hyrje. Ju mund të kombinoni imazhe, audio, video dhe tekst si hyrje dhe do të gjenerojë video me cilësi të lartë, të bazuara në njohuritë e botës reale të Gemini. Pasi të krijohet një video, ajo gjithashtu mund të redaktohet lehtësisht përmes bisedës. Me Omni mund të përdorni zërin tuaj dhe avatare, të cilët krijojnë një version digital të vetes. Të gjitha videot përfshin filigram digital Synth ID.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.

shpejt ecin gjërat në ditët e sotme. Imagjino, në fillim hapen fashëthemet, pastaj ndodhin ngjarjet. Klab FM, lëri fashëthemet, ka për radio.

0: Dje në bulevard një vajzë bukur më tundi dorën dhe u afrua.
1: Më fal, kujtova se ishte dikush tjetër.
0: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush i tjetër.

Ka tre lloj njerëzish në botë. Njerëz që bëjnë gjërat që ndodhin. Njerëz që shohin gjërat që ndodhin, ka dhe njerëz që thon ç'o ndodhi më. Magic people, voodoo people. Club FM, Kap Radio.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 e 1 minutë. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: A dini kur jemi sëmur nga Facebooku? Kur gjendosemi me njerëzit që nuk na urojnë ditëlindjen. Don't you worry, child. Club FM, Kape Radio.

çfarë kohësh që po jetojmë. Edhe historitë në dashuri dhe në televizion nuk kanë më as mes dhe as fund, por vetëm një fillim që nuk po shon e nuk po shon së filluari.

isha në taksi sot dhe shoferi tha: "E dua punën time. Jam bosi vetes. As kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj." I thash: "Ktheu majtës, dalo."

Kam filluar shpesht ta kap veten flagranc duke folur me celularin. I dashur celular, do t'lej, po e them të urrej. Do t'flak, do t'humb, do t'harroj. Unë nuk mund t'jë.

ke bërë gabim. Pranoje. Thuaj, ndjes. Asnjëri në historinë njerëzore nuk është mbytur për vdekje kur gëlltit krenarinë.

sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01, 101.7 Radio Club FM.

0: online. Google, unë gjej çdo gjë. Facebook, unë njoh gjithë botën. Interneti,
1: pa mua ju do ishit asgjë.
0: Korenti, ashtu ë, ja u hoqa kablin. Club FM,
2: Lori Lafet,
0: Kape Radio.

Jeta nuk është më pëtresh që të luash çfarë të duash ti, por është radio që të argëtohesh me atë që po luhet. Club FM. Kape radion.

Dhe tani një këshill për ju që jeni në timon me një fjalor të ri. Çlodhësohu, që do të thotë mos jep gaz dhe freno lehtë.

Thonë se Krishti ecën mbi ujë. Edhe unë ecim mbi Kastraveca. Ato janë 96% ujë. Domethënë unë jam 96% Krisht. Club FM. Kape Radio.

zdua drog, zdua alkohol, zdua cigara, zdua kafe. Dua muzik, ajo është droga ime. Club FM, Kape Radio.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

E po jemi popull vital. Nuk ja del kush të krahasohet me mitet tona. Edhe vetë Skënderbeu po të ringjallej.

Nata është koha më e mirë për të punuar. Të gjithë idetë e botës janë për ty, sepse të tjerët janë në gjumë. Tell me what you want to hear.

0: pops.
1: E inte?
0: O, zot.
1: E premte?
0: Më në fund, më në fund, më në fund.
1: E shtun?
0: Yes!
1: E djel.
2: Weekend party.
1: Club FM, çdo ditë ka për radion.

0: askush nuk ta ka thënë atën e mirë? Pritet e pak. Ka një good night my love për ty pak më vonë.
1: Good night my love.
0: La BFM

0: çfarë kohësh po jetojmë. Dje më doli përpara e dashura dhe më drejtua gjithë seriozitet. Shpirt, jam shtatzan.
1: A mos u tall.
0: Në fakt u talla.
1: Nuk je shtatzan?
0: Jo, nuk je ti babai.